0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 13 и 14 юни тази събота и неделя Пловдив ще се превърне в сцена за едни от най-силните истории от съвременното историческо документално кино. Международният фестивал ДОК гостува в града със специално юнско поп-ъп издание, което събира селекции от филми, посветени на ключови събития, личности и теми от близкото и далечното минало. Създаден с мисията да представи историческото документално кино в неговата най-силна и най-актуална форма, ДОК вече се утвърди като пространство за разговор за памета, обществото и начина, по който миналото продължава да влияе на настоящето. Наред с ежегодното си есено издание в Бургас, фестивалът за първи път идва в Пловдив със специална двудневна програма. А освен прожекциите, посетителите ще имат възможност да се включат и в специална лекция и разговор, посветени на създаването на документалния филм Съединението 140 години по-късно. Пълната програма на ДОК в Пловдив е достъпна на официалния сайт на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Един почти забравен български занаят отново намира място в съвременността. В двореца в Балчик започна проект за възраждане на традиционното производство на куприна чрез отглеждане на купринени буби. Процес, който в миналото е бил част от бита на много български семейства. В специално обособеното пространство, наречено живалния, все още работят последните буби от тази годишното поколение. Те продължават да създават пашкули, от които последствие ще бъде извлечена купринената нишка. А крайната цел на проекта е до октомври месец посетителите да видят готовите изделия. Сред тях ще бъдат реплика на роклята на кралица Мария, традиционната добручанска носия и специален килим на желанията. Така в двореца в Балчик не просто съхраняват стар занаят, а го превръщат в живо преживяване за посетителите. А още тази есен резултатът от труда на последните пролетни буби ще може да бъде видян в готовите купринени изделия. Едно своеобразно завръщане към традиция, която днес малци напомнят.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и си

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: В следващите минути ще поговорим за добрия пример, за дело достойно за уважение. Ще ви разкажа за Владимир Стойков, който създава специалния проект «Един за всички, всички срещу дрогата». Организаторът на срещите няма лична история с зависимостите, не е терапевт, а просто човек с кауза. Групата е общност от експерти, потърпевши и ангажирани към темата лица, а целта е консултиране и подкрепа относно зависимостите към алкохол, дрога и хазарт. Достъпът до групата е на един клик разстояние, а срещите се провеждат онлайн и са напълно безплатни. Повече информация може да намерите във Facebook страницата на Един за всички, всички срещу дрогата.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Енджой.
3: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: новини. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес ни очаква слънчева сряда, като след обед превалявания се очакват основно в планините, а максималните температури в страната ще достигат до 35 градуса. Същевременно се задават значителни валежи и захлаждане. Ето какво обясни пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Това нещо е от 11-ти. Ето този фронт ще, както пишещите братя, ще върхлети България и България ще бъде разделена на две части. Тази югоизточната част, 5-6 градуса ще падна температурите, но в северо-западната част, особено високите културни полета на юго-западна България, София специално, ще си захладне.
0: Основни храни вече са намалени с 15% в рамките на кампанията Кошница с грижа, която ще продължи поне 6 месеца. Мярката на правителството цели да облекчи финансово потребителите, както и да върне баланса на пазара. Производителите няма да бъдат ощетени, защото намалените цени ще са за сметка на хранителните вериги. Потребители, търговци и експерти са единодушни. Цените на храните скачат основно заради липса на контрол. А на дневен ред държавата, парламентът ще разгледа днес ключови точки, които са свързани с държавните финанси, отбраната и защитата на потребителите. Програмата е второ четене на промените в закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото в България. Сред предложенията са задълженията търговците да обосновават увеличението на цените с обективни икономически фактори, въвеждането на индикатор за справедлива цена, по-голяма прозрачност при публикуването на ценови информации и по-високи санкции при нарушения. Същевременно сред основните теми е първо гласуване на законопроекта за изменение на закона за събиране на приходите и извършването на разходите през тази година до приемането на държавния бюджет. Не започва ремонт на булевард Мария Луиза в столицата, за който е въведена временна организация на движение, съобщават от Столична община. Във връзка с започващата реконструкция на трамвайния релсов път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка между улица Ополченска и улица Козлодуй се въвежда временна организация на движението за периода от полунощ на 10 юни до 24 часа на 13 август се променят маршрутите на 4 линии на обществения транспорт в района. Женският национален отбор на България отстъпи с 0 на 4 при гостуването си на Хърватия в матч от европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени през 2027 година, които се провеждат по формулата на Лига на нациите. Другата среща от група C2, лидерът Косово очаквано постигна лесна победа с 8 на 0 над Гибралтар и оглави крайното класиране с 15 точки от 6 мача. Втора позиция Хърватия също с 15 точки от 6 мача, но с по-лоши показатели директните бой с отбор на Косово. И двата отбора обаче продължават към плейофите във втората фаза на пресявките за място на женския мондиал през 2027 година в Бразилия. България е трета с 6 точки.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове на планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

лътка, защото ще се събуждаме до 10 часа по най-добрия начин и ще бъдем заедно, разбира се, с много музика, настроение и приятна компания. Както вече ви казах, аз съм Мартина. Играта днес не е до мен, а то е на едно много красиво местенце на нашето българско Черноморие и малко по-късно ще му се обадя по телефона, за да разбера какво точно прави там и защо не е тук до мен днес в студиото. Така че, както вече ви казах, тази сутрин съм подготвила за вас много любопитни новини от България и света, интересни истории, любимия хороскоп, разбира се, и игри с награди, които си заслужава да спечелите. Очаквани и специален гост в студиото, с когото ще си поговорим за много-много интересни неща, но това малко по-късно. Така че останете на линия и налейте си още малко кафе, усмихнете се на новия ден и бъдете с Радио Enjoy не само до 10, ами през целия ден за добро настроение. Сега ви черпя с следващата песен, която наистина много ще ни усмихне, а малко след това и се прехвърляме на астропрогнозата за днес.

0: твоят ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден!
8: Честит рожден ден!
9: Честит рожден ден на Радио Enjoy.
10: Те са най-добрите в света, пускат най-добрите хитове и най-добрите песни.
2: Enjoy! Още от твоята музика. Още Enjoy след малко.
11: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
12: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка

Различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Кока-Кола в промо пакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.

0: всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
7: Затова това лято Радио Enjoy и Фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
6: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от Фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

Шейба ви слушахме сега. Ед Ширън ни събуди по много позитивен начин на 7 и 19 минути. Надявам се, че вече сте отворили очи и уши, отпили сте от любимото кафе и разбира се, сте на честотите на любимото радио. Време е обаче за и любимият хороскоп, който ви обещах преди броени минути. Слушахме до сега Ед Ширън, а между другото той е представител на зодията Водолей. Не случайно и толкова така креативен и винаги толкова различен и запомнящ се с неговия стил. Сега обаче започваме поред на номерата, както се казва. Зодия Овен са първенците днес. Скъпи овни, днес сте като кафе без захар, силни, директни и не за всеки вкус. Някой може да се опита да ви забави, но трудно ще настигне темпото ви. Телци, портфейлът и удоволствията водят разговора днес. Само внимавайте да не превърнете, абе само ще погледна, в поредната покупка, която не е била в плана. Близнаци, вие сте главният герой на деня. Телефона звъни, съобщенията валят, а хората сякаш изведнъж имат нужда точно от вас. Скъпи раци, ще усетите, че не всичко трябва да бъде обяснено. Понякога едно мълчание казва повече от цяла лекция, а вашата интуиция рядко греши. И лъвове, очаква ви ден с интересни хора и неочаквани покани. Дори случайна среща може да се окаже по-важна, отколкото предполагате. Скъпи деви, докато другите още правят планове, вие вече сте отметнали половината задачи, само не се ядосвайте, ако някой не поддържа вашето ниво на организация. Везни, мислите ви са на режим извън офиса. Ново място, нова идея или нов човек могат да ви внесат свеж въздух в ежедневието. Скорпиони, нещо любопитно стига до ушите ви и променя гледната ви точка към дадена ситуация. Денят е добър за ходове, които изискват стратегия, а не бързане. Но вие така или иначе сте доста добри в това. Стрелци, някой ще търси вниманието ви, а друг съвета ви. Важното е да не обещавате повече, отколкото реално искате да дадете. Козирог, денят прилича на добре подреден списък с задачи точно по ваш вкус. Вечерта обаче си оставете време и за нещо приятно, не само за полезното. Водолей, ето сега е Ширън да слуша внимателно. Колкото по-странна ви се струва една идея, толкова по-голям шанс има да проработи. Сряда обича смелите експерименти. Давайте, Водолей, вие сте. И рибки, някой може да ви върне към стара тема или спомен. Вместо да се губите в миналото, използвайте наученото и продължете напред с по-лека крачка. Това е хороскопа за днес, скъпи мои приятели, скъпи енджойващи. Надявам се така да извлечете най-доброто от тези съвети на звездите и да направите деня си наистина съвършен и възможно най-функционален за вас според вашите ангажименти. Сега обаче едно е сигурно, че продължаваме с хубавата музика на Радио Енджой. Селена Гомес ще ни попее и ще слушаме In the Dark сега по Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой! Това е твоя ден и твоята музика. Дамяно, да ви слушахме сега с Тайла и Найл Роджерс. Talk to me, не изпяха те. Тази песен сякаш няма как да умръзне. Толкова е мелодична и толкова приятна. Дамяно, Давид, няма да коментираме какъв бум направи с соловата си кариера и конкретно с тази колаборация. Сега обаче се връщаме към темата, която си имаме днес. Знаете, че ежедневно имате шанса да си печелите чудесни награди и днес, ако оставите коментар по темата, може да спечелите много прекрасни награди от фамилия Galaxy. Трябва само да отговорите на въпроса кой вкус превръща и най-обикновеният ти ден в специален. Коментарите вече са на лице. Надявам се, че ще продължите да отговаряте през целия ден, тъй като победителят за днес ще бъде изтеглен след 18 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy, разбира се. Виждам вече, че така повечето от вас са се насочили към ваниловият вкус. Забелязвам, че наистина доста се повтаря във вашите коментари. Ето, например, Пенка Николова ни е написала: един вкусен сладолет от фамилия Galaxy ще направи специален на денят ми. Пенка, това ти гарантирам, че напълно може да се случи. Ти стискам палци. Виждам колко още хора са споменали ванилов вкус и вкусът на шоколад, разбира се, е моят любим вкус. Няма как да го скрия от вас, приятели. Но между другото, се сещам и за един така спомен, връщайки се към детството, и един така една миризма на пъпеш. Не знам дали повечето от вас правят същата асоциация, но ми напомня за онези лета от детството, когато цял ден играехме навън и буквално след обед ни чакаше на масата една голяма чиния с студен сладък пъпеш, а между другото пъпеша можеше да бъде и под формата на сладолет с вкус на пъпеш. Спомням си, че имаше и все още има този невероятен и уникален вкус, бих казала. Вие обаче не спирайте да отговаряте, защото един от вас, както вече казах, ще си спечели една прекрасна награда от фамилия Galaxy още днес. Няма смисъл да казвам повече, защото вие продължавате всяка една секунда да оставяте своите коментари. Така че аз сега ще ви направя една много кратка паузичка, след която ще се върна и ви предстои нещо много интересно, което да чуете, така че останете на честотите на Radio Enjoy и не забравяйте да се включвате в нашата тема.
0: Още Enjoy след малко.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

Добро утро, Enjoy! Добре дошли на честотите на най-доброто настроение. Тук аз, Мартина, и играта сме вашите посланици на доброто настроение. Играта в момента обаче занесе доброто си настроение на морето и малко по-късно ще му се обадим, за да разберем точно какво върши там и защо не е тук за Бога при мен в студиото, но предполагам, че има някакво така reasonable explanation, както казват американците. Но сега ние с него си имаме една практика, а именно да ви качваме на машината на времето, с която се връщаме назад през годините и разбираме какво точно се е случвало на днешния ден. Затова сега ще ви върна през далечната 1793 година, когато столицата на САЩ е била преместена от Филаделфия в Вашингтон. 1871 година в Браила, Румъния, излиза първият брой на вестник Дума на българските емигранти, който бил издаван от Христо Ботев. А 1964 година пък е създаден Шуменският университет, първоначално като Висш педагогически институт, филиал на Софийския университет Свети Климент Охридски. Сега откачаме към 1998 година, когато на 10 юни започва световното първенство по футбол в Франция, а година по-късно пък се създава пактът за стабилност на Балканите. Между другото, на днешния ден в България своят празник на града отбелязва Попово и това е обявено от Общински съвет на 10 юни през 2002 година. А в Италия пък италианците празнуват празникът на град Крема. Ако не сте го посещавали, в интерес на истината, аз дори не го бях чувала, така че прощавайте ме, италианци, но все пак честит празник. В Португалия днес пък се отбелязва техният национален празник, така че и на тях честитим. Соломоновите държави отбелязват официалният рожден ден на своята кралица, а пък в Япония днес е денят на часовника. Както виждате, навсякъде по света 10 юни явно е така една паметна дата, пълна с най-различни и динамични събития. Сега обаче динамично ще се прехвърлим към един хит на Дуа Липа, който постави началото на нейната наистина гигантска кариера, на която се радва и до днес. Ще чуем New Rules сега по Радио Enjoy и вие останете на честотите на най-позитивното радио.

Добро утро, Enjoy! Добре дошли на честотите на най-усмихнатото радио, защото това е твоя ден и твоята музика, или накратко Радио Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите любими посланици на най-доброто настроение. Играта в момента е на слънчевото българско Черноморие. Малко по-късно ще му се обадим да го видим какво точно върши там. Но сега моя, така имам една задача, една мисия, а именно да ви поканя да участвате в нашата тема на деня, защото ако оставите коментар, може да си спечелите прекрасни награди. А въпросът, който ви задаваме в нашата Facebook страница е: кой вкус превръща и най-обикновеният ти ден в специален? Тук е момента да направите наистина лятото си още по-вкусно с четирите любими вкуса на фамилия Galaxy: ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. И както вече ви казах, ако се включите в темата, си давате шанс да спечелите и страхотни награди от фамилия Galaxy. Така че дневният победител ще бъде изтеглен след 18 часа в предаването Party Time с Ники по Радио Enjoy. А сега аз набързо скролвам из вашите отговори, защото виждам, че така имате различни вкусове, макар че се въртим все около ванилия, шоколад. Все пак така виждам, че тук таме се прокрадва и пъпеш като аромат, който така би оправил вашия ден. Марини е написала: силно ароматно кафе и сметанов сладолед. Ами, чудесна комбинация, бих казала. Ето, Кина Вачкова ни е написала: добро утро, ванилия и ядки. Добре, аз съм за ядките също, много обичам, като си хапна едно сладоледче с ядчици отгоре, определено така обичам да ми хруска. А Таня Гочева ни е написала: вкусът на ароматно сутрешно кафе в компанията на сладолед ванилия Galaxy. Ами прекрасно, продължавайте да отговаряте, защото на мен вече ми потекоха колегите, докато ги чета тези страхотни коментари. Представям си всякакви видове вече сладоледи в страхотни комбинации с кафета, с ядки, с шоколади. Ох, размечтах се аз, но сега е момента вие да се включвате, защото, както вече казах, имате чудесния шанс да си спечелите едни награди. Тази вечер след 18 часа ще разберем кой е дневният победител. Катя Донева ни е написала: шоколадов вкус на фамилия Galaxy, обожавам го. Продължавайте, включвайте се, коментирайте, печелете. Аз съм Мартина, връщаме се след малко, а сега ще се порадваме на компанията на Папи Ханс, който ще ни изпее един негов любим хит, може би на повечето дами, а именно Работяга, сега по Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добро утро, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, часът е 8 и е време да чуем най-важното за деня, подготвено за вас специално от Оги Гунчев, сега по Радио Енджой. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се състои в Националния дворец на културата в София днес. Домакин е президентът Иляна Йотова. Форумът на високо равнище в София е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха България ще предаде председателския пост за следващата година на Румъния, а президентът ни ще посрещне ръководителите на делегации от 12 държави-участнички. Освобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите предстои да обсъди Министерски съвет на заседание от 10 часа днес, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще разгледа също кабинета. Дневния ред е и проект на решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Същевременно Народното събрание днес ще гласува нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по удължителния бюджет и мерки срещу поскъпването с второ четене на промените в Закона за защита на потребителите. Основни храни вече са намалени в част от големите вериги, а в други предстои да бъдат с по-ниски цени с 15% в рамките на кампанията Кошница с грижа, която ще продължи поне 6 месеца. Мярката на правителството цели да облегчи финансово потребителите, както и да върне баланса на пазара. Временна организация на движението по булевард Княгиня Мария Луиза в София влиза в сила от 10 юни заради ремонт на трамвайния релсов път, а до 13 август 4 трамвайни линии ще се движат по променени маршрути. Движението на автомобилите в част от участъка ще бъде ограничено. Временната организация ще обхване участъка между улица Опълченска и улица Козлодуй. От света нова размяна на удари между щатите и Иран. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че нанесло удари в отговор на свалянето на американски боен вертолет в района на Ормузкия проток вчера. Иранската революционна гвардия съобщи, че отговорила на атаките. Ударни с американски военно-въздушни бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранците обещаха решителен отговор на по-нататъчни американски удари. На своя ред американските въоръжени сили съобщиха, че са приключили ответните удари срещу Иран, предприети след свалянето на американския боен хеликоптер. Женският национален отбор на България отстъпи с 0-4 при гостуването си на Хърватия в матч от европейските квалификации за световното първенство по футбол за жени през 2027 година, които се провеждат по формулата на Лига на нациите. Другата среща от група C2, лидерът Косово очаквано постигна лесна победа с 8-0 над Гибралтар и оглави крайното класиране с 15 точки от 6 мача. Втора позиция Хърватия също с 15 точки от 6 мача, но с по-лоши показатели в директните бой с отбор на Косово. И двата отбора обаче продължават към плейофите във втората фаза на пресявките за място на женския мондиал през 2027 година в Бразилия. България е трета с 6 точки.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони и по Черноморието между 23 и 29 градуса.
0: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Енджой всяка делнична вечер от 6 до 9 в Парти Тайм. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Енджой, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Парти Тайм, за да включим настроението на вечерта по Радио Енджой.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозанец.
1: Точно така, лятото е по-хубаво, когато е с вкус на море, релакс и подаръци. Затова ви каним да се включите в играта на Enjoy Summer и можете да си спечелите уикенд за двама в Oasis Resort Лозенец. Това, което трябва да направите, е да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, да ни последвате, разбира се, ако все още не сте, и да отговорите на въпроса: кой от изброените услуги предлага комплекс Oasis Resort Лозенец? Отдолу има 5 възможни отговора, които ще видите. Очакваме да дадете според вас

0: земноморски и балкански вкусове, а за активните гости са осигурени спортни и водни занимания, тенис, кортове, фитнес и разнообразни развлечения. Разбира се, семействата с деца могат да разчитат на детски клуб и анимация, а за домашните ви любимци има дори специален груминг салон. В непосредствена близост до природен парк Странджа предлага също идеална комбинация от морски уют, красива природа и удобства за една наистина запомняща се лятна ваканция в Оазис Резорт Лозенец. Сега, говорейки си за това прекрасно място, няма как да не се свържа с моя колега Играта, който се намира именно там. И той специално за вас направи едно много интересно блиц интервю заедно с шеф Лео Бианки и аз ви предлагам да го чуем точно сега.
1: Намираме се в Оазис Резорт Лозенец и тук е шеф Лео Бианки. Едно бързо блиц питане. Лято или зима?
2: Лято.
1: Стек от месо или риба?
2: Месо.
1: Паста или ориз?
2: О, паста. Няма къде да избягаш.
1: Мусака или мишмаш?
2: Мусака. Много го обичам.
1: Коктейл или чаша вино?
2: Коктейл безалкохолно.
1: Парти вечер или спокойна вечеря?
2: Спокойна вечер.
1: Юни месец е и лятото те първа започна. Какво би казал на хората, които все още не са планували всички почивни дни и не са идвали в Оазис Резорт Лозенец? Защо си заслужава да дойдат в този ваканционен комплекс?
2: Първо всичко е наистина, аз като клиент съм познали този резорт Оазис и като чужденец мога да ви гарантирам, че това наистина трудно да се намира в България, така организирано, чисто резорта, да не говорим за ресторанти, нали, с колеги като Андре Токът, Никалчев и Шишков, имате храна колко си искате, имате басейн, просто наистина, тук няма нищо да ви липсва. Имате място за деца, за вашите любими животно, се каза, да, животно, и просто наистина може да намирате всичко в едно място. Е, това е Оазис Резорт.
1: Благодаря ти много за това страхотно интервю, приятелю. Слушахме шеф Лео Бианки и ви чака в ресторанта Delete, който е част, разбира се, от страхотният Оазис Резорт Лозенец. Радио Енджой продължава, аз съм Играта.
3: Това е Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
4: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enджой след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки със спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Обожавам мекия домашен текстил.
6: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
5: Че кой не би искал? Къде това?
6: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
7: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
8: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юск.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
2: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Добро утро, Enjoy! Здравейте и добре дошли на честотите на най-усмихнатото радио. Аз съм Мартина, заедно с играта. Всяка сутрин ви будим точно в 7 до 10 и така поддържаме доброто настроение с много интересни и любопитни факти, с които ви заливаме буквално. Имаме си, както знаете, тема на деня, в която ако се включвате, може да си печелите чудесни награди, но имаме и много вълнуващ хороскоп, който предстои точно сега да ви го прочета. И ще започнем с Зодия Овен, разбира се. Скъпи овни, днес сте като кафе без захар, силни, директни и не за всеки вкус. Някой може да се опита да ви забави, но трудно ще настигне темпото ви. Телци, портфейлът и удоволствията водят разговора днес. Само внимавайте да не превърнете, абе само ще погледна, в поредната покупка, която не е била в плана. Близнаци, вие сте главният герой на деня. Телефона звъни и съобщенията валят, сякаш изведнъж всички имат нужда от вас, ама точно в този момент. Раци, ще усетите, че не всичко трябва да бъде обяснено. Понякога едно мълчание казва повече от цяла лекция, а интуицията ви доста рядко греши. Лъвове, очаква ви ден пълен с интересни хора и неочаквани покани. Дори случайна среща може да се окаже по-важна, отколкото предполагате. Скъпи деви, докато другите още правят планове, вие вече сте отметнали половината задачи. Само не се ядосвайте, ако някой не поддържа вашето ниво на организация. Везни, мислите ви са на режим извън офиса. Ново място, нова идея или нов човек могат да ви внесат свеж въздух в ежедневието. Скорпиони, нещо любопитно стига до ушите ви и променя гледната ви точка към дадена ситуация. Денят е добър за ходове, които изискват стратегия, а не бързане, а ние знаем, че вие сте добри в това. Стрелци, някой ще потърси вниманието ви, а друг съвета ви. Важното е да не обещавате повече, отколкото реално искате да дадете от себе си. Козирози, денят прилича на добре подреден списък с задачи, точно по ваш вкус. Вечерта обаче си оставете време и за нещо приятно, а не само за полезното. Водолеи, колкото по-странна ви се струва една идея, толкова по-голям шанс има, тя да проработи. Сряда обича смелите експерименти, затова действайте, както се казва, по-овенски с рогата напред. И рибки, някой може да ви върне към стара тема или спомен, вместо да се губите в миналото, използвайте наученото и просто продължете напред с по-лека крачка. Продължаваме ние напред обаче с една чаровна блондинка, а именно Сабрина Карпентър, която ни е подготвила да ни изпълни един страхотен хит, а именно 15 Minutes, сега по Enjoy.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
1: Да, точно така. Каним те да направиш лятото си още по-вкусно с четирите любими вкуса на фамилия Galaxy. Ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Вече разбра как. Включи се в темата на деня с коментар и си дай шанс да спечелиш страхотните награди на фамилия Galaxy. И разбира се, да се насладиш на любимия сладолет. За мен това ми изглежда като едно голямо забавление. Хапваме сладолет, отговаряме на въпроси, просто си печелим награди. Затова не го пропускайте. Ще намерите темата на предаването във Facebook страницата на Radio Enjoy. Последвайте ни, отговорете, включете се и наистина имате този невероятен шанс. А пък от своя страна, фамилия Galaxy и Елена Розга стартират тази нова регионална кампания, която поставя в фокуса най-ценните неща в живота, а именно споделените мигове и хората, които са до нас. Основното послание е, че щастието често се крие в малките жестове, а заедно с това всяко преживяване става много по-специално. Кампанията напомня да отделяме повече време на близките си и да се наслаждаваме на простите радости в ежедневието. А като част от сътрудничеството фамилия Galaxy застава и зад новото визуално издание на хита Бижутерия на Елена Розга, съчетавайки музика, емоции и незабравими моменти. Посланието е ясно, най-красивите спомени не се измерват в големи събития, а в малките моменти, които споделяме с любимите хора и разбира се с сладолет в ръка. Вече разбрахте как може да се включите в тази страхотна игра. Коментирайте, оставете своето мнение, споделете ни ваш любим спомен, тъй като днес въпроса, който ви задаваме е кой вкус превръща и най-обикновеният ти ден в специален. Аз по-рано ви споделих за моят любим вкус, сега чакам с нетърпение да чуя кой е вашият любим вкус, така че включвайте се с коментар, а победителят за днешния ден ще бъде изтеглен след 18 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy.
2: Твоят ден, твоята музика.
3: Radio Enjoy. Още Enjoy след

0: Еготехник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Базарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile.
9: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
10: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет следогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Енджой и Фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от Фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
6: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...

Гейбри Понте слушахме сега с Words по Radio Enjoy. Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на добро настроение. Играта в момента е някъде по българското красиво Черноморие. Хваща тен. Аз лекинко му завиждам така, но след по-малко от час ще му се обадя, за да го видя какво прави точно, къде се намира и какво се случва около него. Сега обаче една новина за всички меломани и хората, които особено много си падат под джаза. Тъй като Джаз FM отново доказва, че джазът няма граници и тръгва на път из цяла България, петото издание на фестивала Джаз в цялата страна ще гостува в Хасково, Димитровград и Кърджали на 10, 11 и 12 юни с концерти при свободен вход и много музикални изненади, разбира се. В трите фестивални вечери на сцената ще се срещнат утвърдени джаз музиканти, млади таланти и изпълнители от региона, а публиката ще може да чуе както любими имена, така и нови гласове на българската джаз сцена. Сред специалните гости са Теди Кацарова, Вики Алмазидо и легендарната Мими Николова. Тази годишното издание е и повод за празник, защото се отбелязва 40 години джаз клуб Хасково, 30 години Хасково джаз и 75 години забавно духов оркестър Димитровград. Пропуснах да кажа, че 40 години акустично джазово трио и 15 години джаз фестивал Кърджали също отбелязват своите празници. А освен концерти, фестивалът носи и своята мисия, а тя е да събира хората чрез музиката и да развива джаз общностите в цялата страна. Ако сте наблизо, не пропускайте, а ако не сте случайно, ще можете да преживеете атмосферата и в ефира на Джаз FM. Защото когато джазът тръгне на път, всяка спирка се превръща в истински музикален празник.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Добро утро, вие сте с Радио Enjoy, аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение по любимото Радио Enjoy, което наистина ни кара да се усмихваме, и то много широко, през абсолютно целият ден. Сега днес, както знаете, си имаме тема на деня, на която ако ни отговаряте, може да си печелите прекрасни награди от фамилия Galaxy. Днес ви питаме кой вкус превръща и най-обикновеният ти ден в специален. Трябва да ви кажа, че сред отговорите преобладават всички мои любими вкусове, като например какао, ванилия, шоколад. Деска Юрданова ни е написала вкусът на шоколадов сладолед фамилия, а Мирослав Митков е написал: обичам всички вкусове, но предпочитам ванилия. Ами, интересно е това, така скровайки доста измежду вашите отговори, тъй като те са наистина много, и аз обаче ви призовавам да продължавате да отговаряте през целия ден, тъй като победителят ще бъде изтеглен след 18 часа в предаването Party Time с Ники по Радио Enjoy. Сега тук виждам коментар на Теди Бранкова, която ни е написала: ванилия с карамел, обичам този сладолед. Аз не се сещам за сладолед, който да не обичам. Ето една дашка моя, Мартина Маринова, е написала комбинацията от ванилия и кокос. А пък Ивелина Паничерска ни е написала вкусът на радостта, споделена с хората, които обичам, и малко шоколад. Ивелина, аз бих така добавила на твоя коментар и много шоколад, тъй като аз толкова много обичам шоколад, мога ежедневно да си хапам и няма да ви лъжа. Наистина, откакто така настъпи лятното време, както се казва, и тези горещи температури, не пропускам да си хапна ежедневно по едно сладоледче, даже и две. Емилия Неделчева ни е написала вкусът на малките жестове, една неочаквана усмивка, сутрешна целувка и фамилия Galaxy, споделено с любим човек. Емилия, благодарим ти за интересния и креативен коментар, с който си се включила. Както вече казах, стискам палци на всички. Печеливши ще разберем след 18 часа днес. Продължавайте да отговаряте на въпроса. А относно така яденето на сладолед, трябва да ви кажа, че има ни интересни статистики. Знаете ли, че според проучвания, сладоледът е сред храните, които най-бързо подобряват настроението. Само няколко хапки са достатъчни, за да активират центровете на удоволствието в мозъка. И аз абсолютно мога да ви гарантирам, че това се случва буквално още на първата хапка. Шоколад, ягода, ванилия или пъпеш, ако трябваше да ядете само един вкус до края на лятото, кой бихте избрали? Това ми е много чудно, но може би ще ви попитам в някой друг ден. А пък ако се чувствате, че знаете верния отговор, просто оставете го в темата ни, ще ни намерите в Facebook страницата на Radio Enjoy. Там сме я написали, там е и играта, която играем. И тук е момента да ви поканя да станете и част от голямото семейство на Radio Enjoy, като ни изпратите поздрав за рождения ден, цели 20 години. Представете си, даряваме усмивки и хубава музика на прекрасната ни аудитория, не само от България, а от целия свят. Така че ако искате да чуете и своя глас на живо тук в ефира на Enjoy, пратете ни гласово съобщение в Facebook профила или в Инстаграма на Radio Enjoy и ни споделете какво за вас е Radio Enjoy. Може би любима случка, слушайки песен по Radio Enjoy, някакъв спомен, който ви навява, или каквото желаете да, така, да ни изпратите като едно хубаво рождено пожелание. Ще сме много щастливи да чуем именно твоя глас по Radio Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch, с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
13: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
14: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
15: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
0: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
15: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
16: Enjoy.
17: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
16: Radio Enjoy.
17: Твоят ден, твоята музика.
16: Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Време да чуем и новините по радио Enjoy, подготвени за вас специално от Оги Гунчев. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Управителят на Националната здравноосигурителна каса, доктор Петко Стефановски, е подал оставка, съобщиха преди малко от пресцентър на Здравната каса. За всеки ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причинява трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява Стефановски, цитирам в прессъобщението. Вчера и от парламентарната група на Прогресивна България внесоха проект на решение за пресрочно прекратяване на мандата му, както и на подуправителя на касата Момчил Мавров. Мотивите се посочват, че Стефановски системно не изпълнява задълженията си по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране в системата на здравеопазването. Преди дни и Демократична България, и ДПС поискаха пресрочното прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на Здравната каса. Депутатите ще обсъждат на първо четене зала новия външен дълг, който правителството иска да изтегли. Вчера бюджетната комисия одобри на първо четене заема до 3,8 милиарда евро. Управляващите обясниха, че дългът се тегли, за да се изплатят пенсиите през юли. С него ще се разплащат и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Желанието на кабинета е да получи зелена светлина за дълга до 20 юни, за да може да го емитира веднага. Вчера опозицията не разбра сметката на мнозинството.
2: Въпросът е защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума?
1: Попита бившият финансов министър Асен Василев, а финансовият министър Гълъб Донев обясни.
3: Тези 3 милиарда и 800 таван на дълга ще позволят ние да осигурим нормалното, без прекъсване, финансиране на всички тези разходи, които държавата трябва да поеме в следващите месеци.
1: Президентът Иляна Йотова днес ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 96-та година. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата в София, съобщиха от прессекретарията на държавния ни глава. Аржентина спечели с 3 на 0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Каучесите наделяха над Исландия в сблъсък, който се проведе в Обърн, Съединените щати. Марко в 8-та минута, Лионел Меси доспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира Queen's Club на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервиса 120 мили в час и заедно с 19-годишна канадка спечелиха първия си и матч на двойки.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони по Черноморието между 23 и 29 градуса.
5: Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
6: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина. Заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Играта сега обаче на едно хубаво плаще, на едно хубаво моренце. Малко по-късно ще му се обадя по телефона да го чуя какви точно ги върши и защо е там. Чухме преди броени минути Release Me, един страхотен ремикс на хитът на шведската изпълнителка Агнес от 2008 година. Наистина така едно страхотно оживяване на тази песен през тази 2026 година. Няма как да не ни заради толкова позитивно това парче. Този ред на мисли, зареждайки се от разни хубави неща, места, може би много от вас, може би си представят перфектната почивка като място, където няма трафик, няма съседи и няма почти никакъв мобилен обхват. Ако това ви звучи наистина като мечтаната почивка, може би ще се заинтересуват от една необичайна оферта от Шотландия. На търк излиза цял остров Мълъграх, разположен край северо-западния бряг на страната. Цената му е около 350 000 британски лири или горе-долу колкото едно апартаментче тук в квартал Бояна в София, което обаче в някои райони на Великобритания е по-малко от цената на обикновена къща, представете си. Островът е с площ от близо 90 акра и предлага диви плажове, скали, пещери и впечатляващи гледки към Атлантическият океан. В района може да се видят тюлени, делфини, видри и дори китове. Има и малка хижа с соларно захранване, печка на дърва и панорамни прозорци, а единственото, което трябва да си носите сами, е питейната вода. Достъпът до острова е само с лодка, а за по-нетърпеливите може и с хеликоптер. Така че ако някога сте мечтали да избягате от света и да имате собствен остров, сега е момента да започнете да проверявате банковата си сметка или може би

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
6: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
10: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой!

0: да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Radio Enjoy и спечели награда от Familia Galaxy. Familia Galaxy – вкусен на всеки език.
2: Enjoy
3: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate.
4: Още от твоята музика.
3: Това е
2: Enjoy
3: Radio Enjoy.

0: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
0: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
1: Да, точно така. Всички сте поканени в страницата на Радио Enjoy, за да се включите в тази невероятна игра и да си спечелите награди от фамилия Galaxy, само след като оставите своя коментар. Разбира се, на въпроса, който днес ви питаме, кой вкус превръща и най-обикновеният ти ден в специален. Насладете се на любим сладолет, забавлявайте се и отговорете на този въпрос, за да участвате в теглянето на ежедневните ни подаръци, а победителят ще бъде изтеглен след 18 часа в предаването Party Time с Ники. А по този повод искам да ви разкажа и накратко за тази чудесна кампания, която фамилия Galaxy и Елена Розга стартират, нова регионална кампания. Тя поставя в фокуса най-ценните неща в живота, именно споделените мигове и хората, които са до нас. Основното послание е, че щастието често се крие в малките жестове, а заедно всяко преживяване става по-специално. Кампанията напомня да отделяме повече време на близките си и да се наслаждаваме на простите радости в ежедневието. Като част от сътрудничеството, фамилия Galaxy застава и зад новото визуално издание на хита Бижутерия на Елена Розга, съчетавайки музика, емоции и незабравими моменти. Посланието е ясно, разбира се, най-красивите спомени не се измерват в големи събития, а в малките моменти, които споделяме с любимите си хора и, разбира се, с сладолет в ръка. Да ви кажа аз, моето слабо място, всеки ден си хапвам сладолет, но какво да правя, като ми е вкусно? Аз сега така хвърлям едно око към вашите коментари, виждам, че и вие не пропускате и сте наясно с всички вкусове сладоледи и така може би най-много преобладава ваниловият и шоколадовият като вкусове, които предпочитате и виждам, че ни ги пишете в коментари доста при това. Не забравяйте, че играта продължава през целия ден, така че може да се включвате до края на деня. След 18 часа вече разбрахте, теглим победителя. Ето Цветелина Пинтева, например, наша редовна слушателка, ни е написала ванилия, защото ми носи усещането за комфорт. Цвети, искам да ти кажа, че на мен на всеки вкус ми носи усещане за комфорт, що ме нещо сладичко, така сладоледено. Просто няма как да го пропусна. В този ред на мисли така попаднах на една интересна класация за най-големите фенове на сладоледа. Оказва се, че на първо място това е Нова Зеландия, на второ място са САЩ и на трето място е Австралия, а следват Финландия и Швеция. Явно в студеното време не пречи на любовта към сладоледа. Ние тук в България определено не оставаме по-назад, особено с моя милост на предните редици, която всеки ден си хапва сладоледче, не по един, ами даже по цели два. И между другото, знаете ли, че световният шампион по ядене на сладолед наистина е Нова Зеландия и там изяждат средно по над 28 литра сладолед на човек годишно. Това са десетки фуники на година за всеки човек. Аз лично не мога да си представя как може да се изяжда такова количество, но какво да ви кажа, по един-два сладоледа на ден си е съвсем нормално, особено в тези жеги, да се насладим на любим вкус. И тук въпросът е какъв така спомен ви носи този вкус, кой е любимият ви вкус и определено кой е този, който превръща и най-обикновеният ти ден в специален. Очаквам вашите коментари с нетърпение, защото наистина сте много креативни в изказванията. Стискам палци на печелившия и така тук за последно виждам един коментар. Galaxy шоколад. Да, аз също съм на това мнение. Galaxy шоколад и ванилия, и ягода и пъпеш.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: Още от твоята музика.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозанец.
1: Точно така, каним те да се включиш в Enjoy Summer, защото лятото е по-хубаво, когато е с вкус на море, релакс и подаръци, разбира се. Включи се в играта Enjoy Summer и може да спечелиш уикенд за двама в Oasis Resort Лозенец. Само трябва да ни отговориш на въпроса, който ти задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy, а именно, кои от изброените услуги предлага комплекс Oasis Resort Лозенец. Отговор А – детски център с целодневна анимация, отговор Б – спа център, фитнес и тенис корт, отговор В – студио за красота, груминг и магазини, отговор Г – 4 ресторанта и бар на басейна, и отговор да е всички изброени услуги. Сега аз искам да ви разкажа с 2-3 изречения за това райско кътче, защото наистина си заслужава да разберете малко повече. Oasis Resort Лозенец е място, което така съчетава природа, комфорт, морето, се срещат в една перфектна хармония. Разположен е между Лозенец и Царево. Комплексът се намира на самия бряг на живописен залив и разполага със собствен плаж с дължина 500 метра, както и просторни зелени пространства, идеални за пълноценна семейна почивка. Любителите на добрата кухня могат да избират между тематични ресторанти с панорамни гледки към морето. Менютата са разработени със съдействието на едни от най-популярните български шеф-готвачи, а именно Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бианки и Таню Шишков, и предлагат разнообразие от азиатски, италиански, средиземноморски и балкански вкусове. За активните гости са осигурени спортни водни занимания, тенис кортове, фитнес и разнообразни развлечения, а за семействата с деца могат да разчитат пък на детския клуб и анимацията. Няма да пропуснем и не на последно място за домашните любимци, има дори специален груминг салон. В непосредствена близост до природния парк Странджа се намира Oasis Resort Лозенец и предлага идеалната комбинация от морски уют, красива природа и удобства за една наистина запомняща се лятна ваканция. Мисля, че няма какво да добавя, защото картинката е толкова изпъстрена с всякакви разнообразни, прекрасни и невероятни изживявания, на които можете да се насладите. Затова не пропускайте да се включите в Enjoy Summer и имате шанса да си спечелите този страхотен уикенд за двама. А в този ред на мисли аз не мога да разбера къде отиде моя колега играта и ми се струва, между другото, че е точно на това райско кътче, затова смятам, ей, сега да му се обадя по телефона и да го проверя какво точно прави. Игра, започвам да се притеснявам. Напоследък повече те чувам по телефона, отколкото те виждам в студиото.
2: Марти, липсваме си вече, нали? Все се разминаваме, аз по морето, ти си в ефира, аз когато съм в ефира, ти си по морето, ти сигурно вече си на следващото си приключение, нали?
1: Така е, но поне днес успях да те хвана, къде си сега?
2: На изключително важна мисия в Oasis Resort Лозенец. Току-що приключих поредното журналистическо разследване и имам новини.
1: Кажи.
2: Плажът е на мястото си, морето също, басейнът работи безотказно, а храната е толкова вкусна, че започвам да подозирам организирана престъпна група от готвачи.
1: Значи пак си на тежка работа.
2: Ужасно тежка, проверявам шезлонгите, проверявам коктейлите, проверявам десертите. Някой трябва все пак да го прави, знаеш.
1: Ей, саможертва в името на слушателите.
2: Винаги. И между другото, ако искат и те да усетят атмосферата тук, имаме страхотна новина. Слушателите на Enjoy могат да спечелят две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец.
1: Ето това вече звучи наистина сериозно.
2: Нужно е само да се включат, разбира се, в играта на Radio Enjoy и Oasis Resort Лозенец, като оставят коментар под публикацията на Facebook страницата на радиото. Лесно е, а наградата определено си заслужава, Марти.
1: Добре да е, признай си, работиш ли изобщо или просто си почиваш?
2: Марти, не те срам. Това е обиден въпрос. Разбира се, че работя. Просто работното ни място днес е гледката морето.
1: Ех, направо ти завиждам. Добре, приемам твоите обяснения, скъпи приятели. Поздрави от играта и от Oasis Resort Лозенец, а ти се връщай скоро, че започна да ми липсваш вече тук в ефира.
2: И ти на мен е страшно много, но първо да довърша проверката на басейна. За трети път, чао, до нови срещи.
1: Чао и до нови срещи.
0: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 4. 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
1: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
10: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Аз съм Мартина и имам огромното удоволствие тук при мен да поканя един емблематичен глас на българската поп-музика. Това е Тони. Здравей, добре дошла!
1: Здравей, добро утро на вашите слушатели!
0: Как си? Как се чувстваш?
1: Много добре, защото вече се показа слънцето и стана топло. Вече искам да ходя напред-назад някъде да си почивам. Това хубаво време.
0: Убедена съм, че така си си измислила вече къде да ходиш, но за това ще те разпитам след малко. Повода да си тук е най-новата ти песен, която носи страхотното име Усмивка. Разкажи ни малко повече за идеята, въобще как се роди, защо Усмивка?
1: Значи парчето е, може би, преди една година. Стоеше в компютъра ми един мой приятел, актьор, който се казва Валентин Гиас Бейли. Ми подари текст точно за мой рожден ден на 24 май. И аз си казах, да, супер позитивен текст. Аз винаги съм обичала позитивните текстове. И така, нещо, което носи послание, тъй като това, което се чува в самия текст, е взаимоотношение между него и неговата съпруга. Тъй като така знаеш, че когато двама души живеят дълго време, те преминават през различни трудности и де-факто това е един от хубавите моменти, който той е споделил в текст за неговата съпруга. И аз казах, о, много ти благодаря, чудесно. Събрахме се заедно с Щерион Пилидов, моят китарист, и направихме заедно, написахме музиката.
0: Прекрасно. Аранжимента, кой е отговорник?
1: Аранжимента е също на моя китарист Щерион Пилидов. И мисля, че се получи доста яко.
0: Прекрасно, прекрасно. А това е сингъл или ще бъде част от предстоящ албум?
1: Да, това ще бъде част от предстоящ албум. В момента също така съм в студио и работя с едни млади, много талантливи хора, с които така започнахме. Даже вече има подготвено още едно много яко дръмен бейс парче, така че това лято, освен че ще пътувам, ме очаква и това да пиша доста музика. Така че нямам търпение да влезна отново в студио и да пиша.
0: Прекрасно, аз наистина много се вълнувам, защото когато видя такива позитивни песни, особено това, което разказа посланието на песента, това е като едно любовно послание, една любовна така история. Наистина това е много красиво. Пак да кажем за нашите слушатели, песента се казва Усмивка. Теб какво те усмихва най-много?
1: Добрите хора, отношението им към другите хора. Просто това е едно от нещата, които винаги ми прави впечатление. И в нашата професия също ми прави впечатление. Когато някой се държи добре, когато някой благодари, когато някой е внимателен, това винаги ме усмихва.
0: Много хубаво. Аз също така мога да релейтна, както се казва, към това усещане и това твое изказване, защото аз също много обичам, когато някой ме посреща с блага дума, с благ жест, с хубава усмивка. Ами предлагам сега да чуем усмивка на Тони. Сега за всички наши слушатели по Радио Enjoy, насладете се, а след това ще се върнем, за да продължим нашия разговор с още интересни неща покрай теб.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой, здравейте! Чухме усмивка на Тони, която е тук при мен в студиото в Енджой. Благодаря ти, че си тук и още веднъж добре дошла.
2: Да, благодаря за поканата, така че аз също се вълнувам. Нали, това е песен, която наистина се надявам това лято да усмихне много, много хора.
1: Трябва да ти кажа, че вече усмихнахме голяма част от нашата аудитория, защото те наистина ни слушат и обичат да слушат именно български песни. Това с теб си говорихме в нашата кратка пауза преди малко, че наистина хората жадуват за български песни на български език, а ти успяваш да поднесеш нещо много романтично, лирично по един много модерен начин.
2: Да, много ти благодаря,
1: наистина,
2: Марти.
1: Наистина е много хубаво и така смятам, че ще успее да се наложи като един летен хит, защото мисля, че лятото имаме нужда да слушаме точно това. Позитивни парчета, готини, с хубави текстове и хубаво изпълнение.
2: Точно така, да си седнеш на моренцето, да си вземеш един хубав коктейл, да си пиеш и да си слушаш усмивка.
1: Да, и да капнем по един сладолет. В този ред на мисли, твоята лятна почивка предстои ли? Какво си подготвила
2: да,
1: за себе си?
2: Да, предстои ми. Ще с приятели ще пътуваме до Бари и там ще си почина. Също така ще имам участие във Варна. Така че във Варна да заповядат в Мементо.
1: На коя дата?
2: На 15 август.
1: На 15 август, скъпи приятели, вече знаете къде може да чуете усмивка на живо и не само, защото Тони е пълна с хитове и с изненади, които съм сигурна, че е подготвила за вас. Кой ще бъде с теб на сцената?
2: Щерион Пилидов, моят китарист, както винаги, той е до мен.
1: Прекрасно. Очертава се така едно така вълнуващо лято за теб и за твоите почитатели, тъй като наистина съм убедена, че тази песен ще звучи навсякъде. Нещо, което искаш да пожелаеш, може би, на нашите слушатели за лятото?
2: Да, искам да пожелая така, първо да се усмихват повече. Дори така има доказателства в посока на това, че дори на човек, ако не му е така усмихнато в душата, когато успее да се усмихне, това му подобрява настроението. Така че пожелавам на радиослушателите на Радио Енджой повече да се усмихват.
1: Радио Енджой стана на 20 години, между другото, в този ред на мисли, какво ще пожелаеш и на нас?
2: Ами на вас ви пожелавам да продължавате да оценявате както оценявате българската, хубавата българска музика. И също така ще бъда на вашето парти, поканена съм на вашето парти и нямам търпение да дойда. Пожелавам ви много хубави почивки на всички от Радио Енджой, защото със сигурност и вие имате нужда да си починете.
1: Трябва да ти кажа, че аз тайничко ти завидях за тази чудесна дестинация. Бари, наистина една мечтана дестинация. Ти активна ли си в социалните мрежи? Обичаш ли да споделяш снимки от местата, които посещаваш?
2: Да, по принцип обичам да споделям, но понякога има и периоди, в които не споделям нищо. Просто това най-вероятно идва от характера ми.
1: Добре, ами в такъв случай може да кажем на твоите почитатели, че могат и е задължително даже да те следват в твоите социални профили за повече информация, както и за твоите почивки, така и за срещите с публиката и местата, на които могат да се насладят на твоите парчета.
2: Да, и ако трябва да ме потърсят, в, примерно да кажем в Инстаграм, трябва да е Тони с Y, Official, България, така че там могат да ме намерят, както и във Фейсбук.
1: Прекрасно, благодаря ти от сърце за това, че беше наш гост, за хубавата енергия, за хубавото послание и към нас, Радио Енджой, и към слушателите. Пожелаваме ти и ние едно вълшебно лято. Наистина събери много слънце и много спомени от Бари, от Варна, от срещите с публиката и те очакваме отново с отворени врати и отворени обятия.
2: И на теб, Марти, ти пожелавам хубаво лято.
1: Благодаря от сърце, скъпи приятели, с вас ще се чуем отново утре, точно в 7 до 10 ще бъдем заедно. Знаете, че поддържаме линията на доброто настроение и нямаме никакъв пропуск. Посланиците на доброто настроение няма как да не са до вас във всеки един ден. Заедно с играта ще ви събудим по най-перфектния начин. Сега ви оставям в страхотната компания на моите колеги от Радио Енджой. Предстоят страхотни предавания до края на деня. Останете с нас и усмихнат ден!
3: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Енджой. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90 €. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
7: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Radio Enjoy.
7: Твоят ден,
0: твоята музика. Radio Enjoy.
8: Ай.

0: Enjoy. Още твоята музика. Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. След като вчера военният ни министър Димитър Стоянов обяви, че страната ни няма да предоставя нова военна помощ на Украйна, последва и вълна от реакции от опозицията, от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната предупредиха, че подобен ход може да ослаби позициите на България в Европейския съюз и НАТО, да навреди на отбранителната индустрия и да подкопае доверието към страната като съюзник. А тази сутрин пред BTV на въпрос какво спираме, министърът на отбраната уточни:
1: България ще спре предоставянето на помощ от складовете на българската армия за Украйна. Странно е, че освен че е сляпа българската опозиция, която трябваше да види невидимия град край Варна, е и глуха и не чува и посланията, както от Прогресивна България, така и посланията на българските граждани. По отношение на въпроса и това, което спираме, е точно това – предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
0: Президентът Иляна Йотова днес ще бъде домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На срещата ще бъде отбелязана 30-та годишнина от учредяването на формата за регионално сътрудничество, иницииран от България през 96-та година. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата в София, съобщиха от прессекретарията на държавния ни глава. Освобождаване и назначаване на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите предстои да обсъди Министерския съвет на заседание, което започва в този час, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост на България ще разгледа също кабинета. Дневният ред е проект на решение за предложението до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Аржентина спечели с 3-0 последната си контрола преди началото на световното първенство по футбол. Каучесите надаляха над Исландия в сблъсък, който се проведе в Обърн, Съединените щати. Марко в 8-та минута, Лионел Меси доспа в 72-та и Тиаго Алмада в 87-та минута се разписаха за успеха на световния шампион. След близо 4 години отсъствие от професионалния тенис, американската звезда Серина Уилямс се завърна на корта с победа на двойки на турнира Queen's Club на трева в Лондон. 44-годишната Уилямс показа, че все още не е загубила форма, като изпълняваше сервиса 120 мили в час и заедно с 19-годишна канадка спечелиха първия си матч на двойки.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В крайните североизточни райони по Черноморието между 23 и 29 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Luxury Me. Така, изтеглете си късмече откъдето можете. Ако няма откъде, измислете си го да ви е на късмет, да ви е на хубаво, да ви е на усмихнато. Започва шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Ная, това е Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: The Weeknd и Daft Punk по Радио Enjoy 20 минути след 10 и се чуя къде се губите, защото Enjoy Summer ви очаква. Искате ли една готина почивка? Два дни за двама на готина и то супер готино място. Пратили сме играта. За ваша информация по-късно ще ви го пуснем. А мястото, където да играете в Enjoy Summer, е Facebook страницата на Радио Enjoy. Там отговаряте на един въпрос и в петък ще видим как ще се развъртят картите.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.

Десетия ден на месец юни и така продължава живота. Понякога има промени и в случая към онези софиянци, които използват трамвайни линии. Да си знаете, ако не сте го чули в новините, има временна организация за движението по булевард Княгиня Мария Луиза в София и тя влиза от 10 юни заради ремонт на трамвайния релсов път. До 13 август 4 трамвайни линии ще се движат по променени маршрути, като трамвайните линии са 6, 7, 12 и 27. Ако ги използвате, проверете промените.

0: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолд с Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл. Заслужава си. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и тиви шкафове. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
5: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
6: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
5: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy – вкусен на всеки език.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

20 години Радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и Ника. Много се радваме, че сте с нас толкова време. Здравейте, аз съм Нея, а вашите гласове очакваме като съобщение във Facebook и Instagram. Разкажете ни какво е Enjoy за вас, какво настроение ви носим,

0: Луната на Любо Киров и Мона или на Мона и Любо Киров, не знам кой да е по-важния, тук няма такъв. В общи линии двамата много ги обичам, но попадна ми пост на Мона, тя казва, че турнето започва, турнето на Любо, и няма търпение всъщност за това. Цитираме буквално: Руса, идваме тази година, ми подари много красиви моменти, но възможността да бъда част от това турне е сред най-специалните. След Луна ни предстои да споделим музиката си с хиляди хора из цялата страна и само мисълта за това ме кара да се усмихвам. Последвайте Мона в социалните мрежи, за да сте актуални колкото аз успях до момента. А от друга страна, продължавайте да слушате и Луна по радио Enjoy. А мога да допълни и още нещо към това след малко Jessie Ware.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Скъпа сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре.
7: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birset.bg.
8: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Време е да посрещнем новините с Оги Гунчев по Радио Enjoy. След това продължава шоуто от 10 до 2. Аз съм не очаквам ви на тези честоти. По същото време или слушайте Radio Mate, или влезте на enjoy.bk. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Правителството се събра на редовно заседание тази сутрин, като министър-председателят Румен Радев коментира редица теми. Премиерът заяви, че подготовката на държавния бюджет за 2026 година продължава, въпреки заварената по думите му изпразнена хазна. Държавата има достатъчно механизми, за да защити българските граждани и производители. Ще го направи, коментира още Радев. Във връзка с появила се информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от търговски вериги да свалят цената си, така че намалението да бъде за тяхна сметка. Той допълни, че ще помоли министър на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. По друга актуална тема, както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжението на от българската армия за Украйна, потвърди още Радев. След като вчера военният ни министър обяви, че страната ни няма да предоставя нова военна помощ на Украйна, последва и вълна от реакция от опозицията, че подобен ход може да отслаби позициите на България в Европейския съюз и НАТО. А тази сутрин пред BTV на въпрос какво спираме, министър Димитър Стоянов уточни.
2: България ще спре предоставянето на помощ от складовете на българската армия за Украйна. Странно е, че освен, че е сляпа българската опозиция, която трябваше да види невидимия град край Варна, е и глуха и не чува и посланията, както от прогресивна България, така и посланията на българските граждани. По отношение на въпроса и това, което спираме, е точно това – предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
1: Всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде взето по установения ред с решение на Министерския съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание. Така външният ни министър Велислава Петрова коментира пред журналисти новината, че страната ни спира военната помощ за Украйна. Поглеждаме към времето на близкия хоризонт. Днес ни очаква слънчева сряда, като след обед превалявания се очакват основно в планините, а максималните температури в страната ще достигат до 35 градуса. Същевременно се задават значителни валежи и захлаждане. Ето какво обясни пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
3: Това нещо е от 11-ти. Ето този фронт ще, както пишещите братя, ще връхлети България. И България ще бъде разделена на две части. Тази югоизточната част, 5-6 градуса ще паднат температурите, но в северозападната част, особено високите култовидни полета на югозападна България, София специално, ще си захладне.
1: Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден утре, след като президентът на страната нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол. Бот между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време или 22 часа българско и ще бъде първият от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и Съединените американски щати с преследващите 6 седмици.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони по Черноморието между 23 и 29 градуса.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy.

0: рожден ден Радио Енджой. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Зара Ларсън, една от колаборациите на годината и определено вървим към още такива страхотни неща, които ще се случват в този музикален час. Само след малко Миро и Алма, иначе доста ни от музикалните сцени, а и не само от тях, шоу-бизнес, кино, каквото си поискате, останете с нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

Диамантите може и да са най-добрия приятел на жената, на момчета и момичета, да си знаем, че и шоколадът е доста добър приятел. Обаче се оказва, че шумът от автомобилния трафик на пъти може да повлияе на разпределението на мазнините в тялото и да увеличи риска от метаболитни нарушения. И това е заключение на учени. Това са учени от Мюнхен. Те са анализирали данни от ядрено-магнитен резонанс и от над 11 000 участници и сравняват получените ямара изображения с данни за шума от пътя в места на пребиваване на участниците в проучването. Изследователите установяват, че дори при нива на шум под

0: Радио Джой Кладен, твоята музика и определено и твоите хитове след малко Папи Ханс. А виждам, че се създава и още един голям плейлист, който да направи и този ден малко по-динамичен и малко по-приятен.
1: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Чудя се дали усещате вълните и дали почувствахте това, което ще ви се случи, ако влезете в Facebook страницата на Radio Enjoy и участвате в играта и имате този късмет да си спечелите подарък от Enjoy Summer. Тази седмица сме на гости в Oasis Resort Лозенец и ви питаме, кои от тези, които сега ще ви изброя услуги, предлага комплекса. Детски център с целодневна анимация, спа-център, фитнес и тенис-корт, студио за красота, груминг и магазини, 4 ресторанта и бар на басейна или всички изброени услуги. Давайте вашите отговори и наистина много силно си стискайте палци, защото преживяването е един път и ви го гарантирам. Тъй като пратихме играта да се просходи до там, да види как се случват нещата, и той ни прати няколко разговора, буквално, които да споделим с вас. И мисля, че единия е доста вкусен. Нека го чуем сега всъщност.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
2: Здравейте, аз съм играта и Enjoy Summer продължава. Днес сме в Oasis Resort Лозенец. Намираме се в Тай бар и още веднъж в Oasis Resort Лозенец. Тук до нас, това е шеф Михалчев, на който можем да благодарим предварително, че в разгара на подготовката и началото на сезона отделя време за нас и нашите слушатели, за да направим едно интересно и кратко интервю. Здравейте, шеф Михалчев.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Много благодарим.
3: Радвам се, че дойдохте, малко така да имам пауза, да си настроя чаквите, както се казва, и сървъра, и за да продължа напред с новото меню.
2: Искаме да ви помолим да ни разкажете и с няколко думи за концепцията именно за това меню и за кухнята в Тай бар.
3: Всъщност новото меню, то ще бъде едно кулинарно пътешествие от Азията дори до Европа. Акцента наистина е 90% е Азия. Като в това число включва и Япония.
2: Имате приятната ситуация, в която нови клиенти, които никога не са били в Тай бар и никога не са опитвали вашата кухня, са седнали на вечера. Какво конкретно обаче бихте им препоръчали, примерно, да опитат от менюто на Тай бар като нещо различно и открояващо се? Току-що сте седнали тези хора.
3: Ако са съвсем боси, започвам от по-близки до нашия вкус, като примерно равиоли, всеки ял равиоли.
2: Точно така.
3: Нали, сега в Япония се казва гьоза.
2: Ето, това е интересното.
3: Общо взето, първо провеждам един бърз разговор и крайна сметка достигна това да направя едно дегустационно меню.
2: Ако трябва да опишете Тай бар и атмосферата тук, ние виждаме, но как може да опишем на нашите слушатели с няколко думи? Кои биха били те?
3: Първо ще кажа за атмосферата. Градината наистина е изпипана. Въобще цялата обстановка е изпипана до най-малкия детайл. Като почнеш от къде, това са кленовите дръвчета, чимшири. Въобще градината е на топ ниво. И завършваме с идеално почистения пясък, подредени сепарета, столови, чадъри като войници и моите колеги спасителите. Няма нещо, което е по-добро от другото. Всичко върви ръка за ръка и е топ. Това е една добре смазана машина, която работи много добре, и аз съм благодарен на екипа, който ме кани за поредна година да бъда част от това лято. Тази ваканция, макар че за мен не е ваканция.
2: Работна ваканция.
3: Работна ваканция.
2: Която, да, разбира се, съчетава красота и изящество в едно, и смея да кажа, няма нещо, което да не си е на място от това, което аз виждам, и го казвам за нашите слушатели, може също да разгледат именно и в интернет специално това прекрасно кътче. Но един въпрос за нашите любопитни слушатели, за вас самите. Какво обичате и най-често си приготвяте за ядене самите вие вкъщи? Казахме за работна ваканция, но когато сме си вкъщи.
3: Любимото ми нещо, което обичам природа на къщи, е да ги приготвя закуска.
2: И то не каква да е?
3: Ами всеки път е различна. Аз се допитвам до нея.
2: Но се разбирате и с поглед вече за толкова години, предполагам. И знаеш
3: еми,
2: много добре какво
3: да направиш. 25 и повече даже.
2: Еми тя има в случая голям късмет.
3: Не, аз съм късметлията, защото тя е по-умната от мен.
2: Благодарим много на шеф Михалчев. Enjoy Summer продължава. Аз съм играта Oasis Resort Лозенец. Разказахме ви за този прекрасен Тай бар и повярвайте ми, заслужава да дойдете и да го видите. Продължаваме сега с Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
3: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.

0: Това беше Сандра с Левски ЦСКА, но тук ще говорим за Локо. Локо София. Всъщност има потвърдена новина, че Любослав Пенев вече е треньор на Локомотив София. Повече няма да издавам, оставам тази работа на новинарите, а ние посрещаме Руши Виденлиев и Богослава.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Още Enджой след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 цента. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: След малко ще потърсим новите таланти на България, ще минем през предстоящото в киносалоните и настоятелно ще задълбаем в новата музика. Това в шоуто от 10 до 2, след 12, но първо даваме думата на Оги Гунчев за всичко важно от ден в развитие. Новини.
1: Радиото Enjoy, аз съм Огнян Гунчев, а сега поглеждаме към водещите новини до този момент на днешния 10 юни. Резултатите от матурите ще бъдат готови още днес, съобщиха от Министерството на образованието. Очаква се да бъдат публикувани в късния следобед. А днес омбудсманът Велислава Делчева се обърна към министър на образованието Георги Вълчев с препоръка да бъдат проверени сигнали на ученици, родители и учители за възникнали организационни технически проблеми при провеждането на вторите задължителни матури и изпитите по профилирана подготовка на 22 май. На пресконференция днес в 14 часа заместник министърът на образованието Таня Панчева ще представи информация за протичането на матурите. Правителството се събра на редовно заседание тази сутрин, като министър-председателят Румен Радев коментира редица теми. Премиерът заяви, че подготовката на държавния бюджет за 2026 година продължава, въпреки заварената, по думите му, изпразнена хазна. Държавата има достатъчно механизми, за да защити българските граждани и производители. Ще го направи, коментира още Радев. Във връзка с появила се информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от търговски вериги да свалят цената си, така че намалението да бъде за тяхна сметка. Той допълни, че ще помоли министър на земеделието и храните за спешна проверка на тази информация. По друга актуална тема, както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжението от българската армия за Украйна, потвърди още Радев, след като вчера военният ни министър обяви, че страната ни няма да предоставя нова военна помощ на Украйна. Последва и вълна от реакции от опозицията, че подобен ход може да отслаби позициите на България в Европейския съюз и НАТО. А тази сутрин пред BTV на въпрос какво спираме, министър Димитър Стоянов уточни.
2: България ще спре предоставянето на помощ от складовете на българската армия за Украйна. Странно е, че освен, че е сляпа българската опозиция, която трябваше да види невидимия град край Варна, е и глуха и не чува и посланията, както от прогресивна България, така и посланията на българските граждани. По отношение на въпроса и това, което спираме, е точно това. Предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
1: Към другите теми от деня, управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски е подал оставка, съобщих от пресцентър на Здравната каса малко по-рано днес. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява Стефановски, цитирам в прессъобщението. Президентът Иляна Йотова днес ще бъде домакин на 300-та юбилейна среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Тя ще се проведе в Националния дворец на културата в София. Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден утре, след като президентът на страната нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, по който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол. Отборът между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време или 22 часа българско и ще бъде първият от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада и Съединените американски щати през следващите 6 седмици. У нас Любослав Пенев е подписал договора си и е новият треньор на столичния Локомотив, стана ясно малко по-рано днес. Новината бе потвърдена и от собственика на клуба Веселин Стоянов. Той се чувства добре и има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 година, коментира Стоянов.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес, по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в крайните североизточни райони по Черноморието между 23 и 29 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Голямото приключение започва сега. За някои от най-младите таланти на България, я да проверим дали е на линия Самуил Кулев търся. Ало, здравейте, Самуил.
1: Здравейте, Радио Енджой.
0: Много се радвам да ви чуя. Как сте?
1: Страхотно съм в тази сряда. Прекрасно.
0: Искате да кажете, че няма никакъв провал?
1: Ами, хубава закачка. Да, песента ми се казва провал. Цялата идея за песента е да кажа, че аз никога няма да бъда провал повече в живота си.
0: Ау, имаме обещание. Всъщност, нека ви представим, вие сте един от финалистите на конкурса, който заедно с Нов български университет и Радио Енджой правим вече няколко години. 11 сте тези,

0: отидат до голямата битка. Вашата песен се казва Провал. Хайде сега да разберем как се появи и защо. Вие няма да сте провал. Кой се провали така, че да ви накара да я напишете и създадете?
1: Аз самия се провалях през целия си живот, но цялата работа се случи последния начин. Видях плакат на конкурса в университета, защото аз учех Нов български университет. И си казах, ще напиша песен. За около една седмица я написах в моето мазе и с помощта на един от най-добрите ми приятели композирахме барабаните за нея. Това е Божидар Кирилов.
0: Поздрави на Божидар!
1: Със сигурност, поздрави, ще му предам, благодаря.
0: Добре, мислиш ли, че няма да е провал, когато финализират конкурса и ти ще се печелившия?
1: Надявам се да не бъде провал самото ми представяне и самата песен, наистина. За печелив нищо не може да бъде гарантирано. Надявам се просто да мога да предам емоцията към драгата публика.
0: Точно така, в кръга на шегата се закачам, защото в крайна сметка сега е момента да призовем хората да гласуват. Искаш ли някой специално да гласува, примерно твоите колеги от Нов български университет или хората, които харесват нещата, които си създавал, писал и творил около тях, докато са те познавали, или всички непознати?
1: Това е хубав въпрос. Мога да отговоря последния начин, като се обърна към всички слушатели на Радио Enjoy и ги помоля да чуят моята песен, защото съм сигурен и съм убеден, че докато я писах, вложих сърцето си в нея. Тоест, всеки, който иска да чуе нещо емоционално и уязвимо, е поканен да чуе моята песен.
0: Благодаря, това е Самуил Кулев, който изпя Провал. Гласувайте в сайта на Нов български университет за този талант или подкрепете този, когато искате да чувате. След малко ще го слушаме и с песента по Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро от Decathlon.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

20 години Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и пламенна жена на Роби. И като стане дума за пламенна жена, да видите как една жена може да накара и така да се каже едно цвете, което е залиняло да цъфне. Е, добре, не чак залиняло, но Робърт Дени

дете, но той изглежда се посветил и посветил цялото внимание на новото си семейство, на младата си половинка Тифани Чен и тяхната 3-годишна дъщеря Джия. Именно за това такава публична поява се превръща в рядко събитие, привличащо вниманието на фенове и медии. Преди дни Робърт Де Ниро беше забелязан в Ню Йорк, заедно с 46 годишната Тифани. Двамата са пристигнали и хванати за ръце на ежегодната вечеря за артисти, организирана от мощна къща Шанел и фестивала на киното, телевизията, музиката и иновациите Трайбека Фестивал, за който вече сме си говорили тази седмица. Видяхме други знаменитости там. Тифани е инструктор по

0: Още Enjoy след малко. Революция на цените е тук. Влез в приложението и открий хиляди оферти, като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!

Великолепни Бруно Марс и Леди Гага по Радио Enjoy. От толкова световно известни артисти няма как да слезем по-надолу. Отиваме към Тейлър Суифт, хора. Ами да, поп-звездата си има работа, дори да е приключила турне или пък албум. Тя направи изненадваща поява в Лос-Анджелис на премиерата на анимационния филм Играта на играчките.

0: Това е Радио Енджой.
1: Happy birthday!
2: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
3: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.

0: Денят е сряда и ще бъдат горещо. Високи температури ни очакват днес, но това ще разберем в края на емисията новини след малко с Криста Янинска. Междувременно се гответе за следващия час на шоуто от 10 до 2. Аз съм нея, чакам ви. Новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и водещото до този момент. Резултатите от матурите ще бъдат готови още днес. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката, като посочват, че ще бъдат публикувани в късния следобед. А след час ще бъде предоставена информация за протичането на матурите. На този фон омбудсманът препоръча на МОН проверка на сигнали за технически проблеми на матурите. Кой иска да е изпълняващ функциите и директор на Националната следствена служба? Това ще попита прокурорският съвет на Висшия съдебен съвет. Условията са следователите да не са членове на комисията и да имат оставащи повече от 6 месеца до пенсиониране. А до тук се стигна, след като Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. 30-та юбилейна среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа се провежда в София днес. Президентът Иляна Йотова е домакин, като ще посрещне в Националния дворец на културата ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. В столицата се проведе и среща на министрите на външните работи и на страните участнички в процеса, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. Част от мотото на срещата е споделен компас за стабилен, сигурен и устойчив регион. В Народното събрание повече от 3 часа продължиха обсъжданията на първо четене за предложението на правителството да бъде изтеглен нов държавен дълг от близо 4 милиарда евро. Предложението е записано в новата промяна в така наречения закон за удължителен бюджет. Предвижда се с парите да бъдат финансирани проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август, а също и за социални плащания за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев защити промените от парламентарната трибуна преди началото на дебата, като подчерта, че освен да се гарантират разплащанията по плана за възстановяване, така се предотвратяват и рисковете от повишаване на цените на енергоносителите заради войната в Близкия изток, предстои гласуване на първо четене. Волейболистите от националния ни отбор стартират днес участието си в Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от миналата година направиха вече първата си тренировка в столицата Бразилия. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите. А селекционерът на България Джан Лоренцо Бленджини ще разчита на всичките си най-добри състезатели. Предимно слънчево е, а купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът е до умерен от изток. Максималните температури в сряда са между 30 и 35 градуса, по Черноморието малко по-ниски между 23 и 26 градуса. За София максималната стойност е около 30 градуса.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден на Радио Енджой. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Мартина, нашето красиво и талантливо момиче, което слушаме всяка сутрин от 7 до 10 по Радио Enjoy. Заедно с играта, те се събуждат деня с усмивка, защото са посланниците на доброто настроение и шоуто Добро утро Enjoy. Ако ги пропускате заради недоспиване или преспиване, можете да слушате интервютата с интересните артисти, които те правят на сайта ни enjoy.bg.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

20 години Радио Enjoy и 20 години заедно с вас и ще ви споделим, че много искаме да чуваме и вашите гласове. Запишете ги и ни изпратете voice message в Instagram или в Facebook страницата ни, за да ни разкажете кога, как и защо срещнахте Радио Enjoy. Просто защото там си беше копчето,

Това е Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
2: Здравейте, аз съм Тоши.
3: А аз съм Кристиана Стенова.
2: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой.

0: И така продължаваме с представенето на финалистите на конкурса New University Talent на Нов Български университет и Радио Enjoy. И сега имам удоволствието да ви срещна и с Стефани Славчева. Здравейте!
1: Здравейте, Радио Enjoy, казвам се Стефани.
0: Стефани, ще бъдеш ли?
1: Ще бъда.
0: Това всъщност е заглавието на песента. Към кого е този въпрос?
1: Въпросът е

0: песен.
1: А решихме, вече ми говори в множествено число, т.е. имаш си partners in crime, така да се каже, хора, които са ти съдействали.
0: Да, разбира се, моите вокални педагоги.
1: Много добре, а кои са те? Искаш ли да ги представиш? Все пак за развитието на един талант са важни и онези таланти, които имат опита.
0: Да, казват се Вирджиния Събева и Агата Ангелос от моята музикална школа Music Lab Academy.
1: Супер, поздрави на тях. Сега кажи ни, ти как се чувстваш, изпълнявайки тази песен? Меланхолично или романтично или как?
0: Ами, бих казала смесено. Написах песента, като се вдъхнових от лични емоции и идеи, които исках да споделя с хората, като процесът, нали, започна с написването на текста, а след това сътворихме и мелодията и така придоби завършен вид.
1: Много се радвам за това, че работите и творите като млади хора и пожелавам успех, разбира се, но успеха понякога идва с подкрепа, за това и ако искаш да се върнеш и към нашите слушатели, да ви подкрепят като гласуват специално за теб в този случай.
0: Бих се радвала да гласуват за мен и се надявам моята песен, както докосва моето сърце, сърцата на моите родители и приятели, така всички слушатели на Радио Enjoy.
1: Много ти благодарим за тези думи, Стефани Славчева. Ще бъдеш ли и слушайте по Радио Enjoy и гласувайте. То гласуването е отворено до 15 юни включително на talent.nbo.bg.

0: Още енджой след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
3: Продължаваме.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: 20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика, тя ще продължи и след малко, а после и с усмивката на Вензи в шоуто Над нещата. Аз съм Нея, чакава и на честотите ни в Radio Mate и на сайта enjoy.bg и утре след 10.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме на тема образование и специално за зрелостниците. Резултатите от матурите ще бъдат обявени днес. От Министерството на образованието посочват, че ще бъдат публикувани в късния следобед. А в този час ще бъде предоставена информация за протичането на матурите след 12-ти клас. На този фон омбудсманът препоръча на МОН проверка на сигнали за технически проблеми от матурите. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да предоставят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде искан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. Кабинетът слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Нека чуем повече от изказването му.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Решението предизвика реакции в парламента относно намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украина. Опозицията от ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната реагира остро на изявленията, а от Възраждане заподозряха управляващите в лицемерие. Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 се отделят от структурата на Българския енергиен холдинг. Това реши днес правителството. Преструктурирането е ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост. Бадминтон, Габриела и Стефани Стоеви започнаха с победа на турнира от сериите Супер 500 в Сидни, Австралия, с награден фонд 500 000 долара. Европейските шампионки, които са поставени под номер 3 в основната схема на двойки жени, постигнаха лесна победа срещу квалификантки от Австралия с 2 на 0 за 24 минути игра. Така следващите съпернички на сестрите ще бъдат представителки на САЩ. Предимно слънчево е, а купеста и купеста дъждовна облачност ще се развива над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали прегърми. Вятърът е до умерен от изток, максималните температури в сряда са между 30 и 35 градуса, по Черноморието малко по-низки, между 23 и 26 градуса. За София максималната стойност е около 30 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Радио Енджой, 17 минути от началото на часа започва Над нещата с мен Вензи и знаете, че следващите 4 часа тук ще си слушаме хубава музика и ще си прекарваме прекрасно, с много интересни информации, много добро настроение, така че времето да минава по-лесно, каквото и да правите, където и да се намирате. Италианският автор Фабрицио Караманя казва: малко хора са способни да дойдат, за да ви намерят там, където всъщност сте. Ето защо обичам шума на вълните. Те винаги знаят къде сте. И наистина е така. Морето е нещо прекрасно, нещо необятно, нещо величествено. На мен лично много ми липсва и нямам търпение да се срещна с него. Вероятно и за много хора от вас е по същия начин. Общо взето, почне ли да става топло, почваме да си мислим за морето. Но морето дава много, много неща на хората, точно както и хубавата музика. Затова ние тук в Radio Enjoy, знаеки много добре какво дава хубавата музика, с радост искаме да я споделяме с вас всеки момент тук на нашите честоти. Благодарим ви, че избирате Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy, след малко.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух ми е. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Попитахме няколко майки, защо избраха OctaCare спрей.
9: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

Великите истории, които променят света. За тези от вас, които в момента сте зад вулана в следобедния трафик, замисляли ли сте се някога на кого дължим удоволствието да се придвижваме бързо и комфортно на 4 колела? Ами, на днешния ден, 10 юни, е роден Николаус Аугустус Ото, човекът, който буквално даде пулс на модерната цивилизация. Любопитното е, че Ото започва кариерата си просто като пътуващ търговец. Но огромната му страст към науката и технологиите го тласка към едно откритие, което променя света завинаги. През 1876 година той конструира първият успешен 4-тактов двигател с вътрешно горене, останал в историята като тихия двигател на Ото. Този изобретател патентова революционния 4-тактов цикъл, състоящ се от тактовете пълнене, сгъстяване, работен ход и изпускане, принцип известен в инженерството като цикълът на Ото, който остава, разбира се, фундаментална база за съвременните автомобилни двигатели и до днес. Изобретението му се превръща в невиждан за времето си триумф и логично, като за броени години са произведени над 50 000 машини, а самият Ото получава златен медал на световното изложение в Париж. Именно неговият дизайн вдъхновява Готлиб Даймер и Карл Бенц да създадат първите модерни автомобили в историята, използващи течно гориво. Николаус Ото доказва, че когато има смелостта да излезеш от рамките на ежедневието и на попрището си, да следваш страста си и, разбира се, да вложиш любовта и ума си в иновации, можеш да промениш цялото човечество и да го задвижиш напред към светлото бъдеще.

0: Гостака. What did you steal?
1: Този юни.
2: Secrets.
1: Няма връщане назад.
3: People are starved for the truth.
1: От режисьора Стивън Спилбърг.
4: If you do this, there's no one doing it.
1: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

0: Ико, дори ресторант с виенска кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Йоана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Да, четвъртата седмица на Радио Enjoy ни отвежда право на топлото Южно Черноморие, където национален парк Странджа целува морския бряг. Насочваме се към Оазис Ресорт Лозенец, един луксозен семейен оазис с прекрасна панорама, широка плажна ивица и всичко, за което може да си мечтаете на една лятна почивка. Комплексът функционира като модерен малък град с абсолютно всичко необходимо на едно място, от собствен супермаркет, фитнес център, сърф училище, до детски клуб с анимации и уроци по плуване за най-малките. Но разбира се, големият акцент са заведенията. Очакват ви 4 ресторанта с невероятна гледка към вълните и разбира се, кулинарно пътешествие през азиатски, италиански, средиземноморски и балкански гурме специалитети. Тези шедьоври са поверени на истинските крале на кухнята в България. Очаква ви екипът на Андре Токиев, шеф Петър Михалчев, шеф Лео Бианки и шеф Таню Шишков и наистина възможността да се насладите на невероятни вкусотии за абсолютно всеки вкус. Има по нещо. Определено. Също така може да спечелите и много хубав уикенд за двама. На това красиво място. За целта трябва да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, да се включите в играта ни, като отговорите на верния въпрос под поста, като коментар и разбира се, да стискате палци. Вие да сте късметлията. Ние, разбира се, ви желаем много успех.

0: Новия час обещава много хитове, които пристигат. Специално подбрани за вас, веднага след като чуем всичко най-актуално през миналия час, а иначе какво предстои? Предстоят много интересни неща, свързани с малко наука, тенис за връщане и още интересни работи. Новини.
1: Твоя ден, твоята музика, време е за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система. Проверката става с входящ номер и идентификационен код. А Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавен зрелостен изпит от 2008 година насам. Тази година средният резултат на матурата по български език и литература е 60 точки, което е с 2 точки повече спрямо миналата година и е най-високият от провеждане на държавни зрелостни изпити до сега. Най-високи са резултатите от София, Смолян и Пловдив. А 107 изпитни работи обаче са анулирани. При 100 от тях е установено идентично съдържание. Приликата е в задачи за създаване на собствен текст, особено в частта с литературните задачи, стана ясно от пресконференцията в МОН. И още от деня Комисията за защита на конкуренцията изиска информация и доказателства от земеделските производители, които твърдят, че са подлагани на натиск от търговски вериги да намалят доставните цени заради инициативата Кошница с грижа. Припомням, ден след началото на инициативата Кошница с грижа, която трябва да осигури от 15 до 30% по-ниски цени за основни храни, производители на плодове и зеленчуци изпратиха сигнал до премиера и до земеделския министър за упражнен натиск върху тях да намалят цените, на които доставят за веригите. Министерският съвет прие програма за компенсиране на енергоемките потребители, като се спазва принципа на 3 по 50, подкрепа за цената на електрическа енергия за 50% от потреблението в допустими сектори с до 50% във връзка с цената, както и насрещен ангажимент за поне половината от получената подкрепа да бъде реализирана в последствие в инвестиции, свързани с декарбонизация, енергийна ефективност и подкрепа за енергийната система. А парламентът прие придобиването на ключовите за българската армия 3 координатни радари. Решението беше прието по спешност, тъй като при неодобрение на договора до края на месеца България рискуваше да загуби производствените си слотове и да остане без нови радари поне до 2030 година. Шампионът Левски започва подготовката за новия сезон днес. Хулио Веласкес ще събере играчите на първа тренировка в 18 часа, а в този час испанецът ще застане пред медиите по време на пресконференция, посветена на началото на подготовката за новия сезон в първа лига и участието в евротурнирите. А след 4 дни отборът пътува за Правец, където сините ще изиграят 3 контролни срещи в рамките на летния си подготвителен лагер. Утре ще бъде предимно слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
2: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

Елизабет Тейлър на Тейлър Свифт чухме сега, преди това Леди Гага и Дочи с техният невероятен хит колаборация Runway. Така стартира новия час. Подготвили сме ви още много хубави, интересни неща, за които ви загатнах още в края на миналия. Но преди всичко искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И разбира се, последвайте ни в Instagram, последвайте ни в Facebook, защото там има много хубави игри и много интересни неща, които да направят денят ви по-хубав. Сега продължаваме с прекрасната Мона и Давам.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Продължаваме.

0: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
4: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Деми Лавато, чухме с Low Rise Jeans. Сега да се пренасяме бързо в света на науката за една тема, която вълнува абсолютно всеки от нас, макар често да избягваме от неудобство. Японски следователи от университета в Осака най-накрая са открили светлина върху вечния проблем с лошия дъх и откритието им е меко казано изненадващо. Оказва се, че неприятният аромат на дъха сутрин или след хранене не се дължи просто на забравени остатъци от обяда в устата, а на истински таен заговор и микроскопична среща между два много конкретни вида бактерии в устата ни. Учените са установили, че когато тези две бактерии започнат активно да си комуникират и да си сътрудничат при разграждането на храната, те произвеждат химическото вещество метанметиол, което има изключително силен и натрапчив мирис. Водещият изследовател Масае Кобунива споделя, че тези резултати са изключително интригуващи, защото за първи път ни показват как точно бактериите се обединяват в екип, за да вгорчат социалният ни живот, така да се нарече, и проблемите с общуването. Това откритие е, разбира се, страхотна новина, защото дава ключа към създаването на съвсем нови таргетирани терапии и продукти, които да атакуват този проблем в самият му корен. И изводът, разбира се, за всички нас е, че устната хигиена не е просто суета в името на бляскава усмивка, а и едно спасение, може да се каже, от неприятни ситуации по време на общуването. Да не говорим пък за романтични срещи и целувки. Така че има светлина в тунела, въпрос на време е да се открият нужните неща по въпроса, така че дори хората, които имат проблем с това, вече да нямат проблем. А иначе, знаете, хубавата музика продължава с пълна сила. Сега ще чуем Дара, а след това Лиза, Doja Cat и Рей по радио Enjoy. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Звездното трио Лиза, Доджа Кет и Рей с Born Again. Чухме сега. Според мен тази песен е наистина абсолютно като по учебник направена. Много готино послание, много готин ритъм и не случайно за това катери класациите и се харесва почти от всички. Сега искам да ви напомня, че както знаете, Radio Enjoy става на 20 години и по този случай искаме да разберем всички вас, всички вие, които слушате Radio Enjoy, какво е за вас Radio Enjoy през всички тези две десетилетия? С какво го вързвате, какви спомени имате, какви интересни истории имате, пращайте ни вашите разкази и всичко това, което искате да споделите с нас на гласови съобщения, а ние ще ги чуем и ще ги споделим в ефир.
1: Още Enjoy след малко. Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

Аз съм Вензи и вие слушате Над нещата, следобеното шоу в ефира на Радио Enjoy. Време е за бляскавият свят на киното, където една от най-ярките, талантливи и търсени млади актриси на нашето време прави изключително смела и мащабна крачка в кариерата си. Става въпрос за невероятната Джена Ортега, която стана световен феномен с ролята си Wednesday Addams. Официално бе потвърдено, че тя ще изиграе главната роля в предстоящия филм Lily May Be, режисиран от емблематичният френски визионер Леос Каракас. Снимките на лентата са планирани за следващата 2027 година, а сюжетът обещава да бъде изключително вълнуващ и извън рамките на стандартното кино, което е доста характерно за Леос, разбира се. Историята ще проследи трима млади персонажи, които се отправят на сюрреалистично и изпълнено с опасности пътешествие, търсене на собственото си аз. За Джена Ортега този проект е, разбира се, поредното доказателство, че тя не се страхува от сложни, дълбоки и провокативни роли, които изискват истински актьорски калибър, а тя вече го е доказвала много пъти. Преди време ви разказвах за това, че при Джена нещата се случват точно в момента, в който и е писнала да ходи по кастинги, писнала е да се занимава с кино и е била на ръба да се откаже, но точно тогава извънят за ситкома Wednesday, който стана наистина огромен хит, и така нейната кариера се преобърна на 360 градуса и сега те първа ще предстоят много-много интересни проекти, като Lily May Be е, вярвам, просто първата от многото велики роли, които тя ще направи. Кинокритиците вече предричат, че е колаборацията между нейния магнетизъм и нестандартния режисьорски почерк на Каракс ще роди един от най-големите филмови шедьоври на десетилетието. Аз, разбира се, избягвам да правя такива грандиозни изказвания, но знам, че упоритостта, талант и любовта, с която работи Джена Ортега, определено ще й се отплатят, като създадат много красиви роли и филми тепърва. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

музика в един много интересен час. Ще си говорим за красивите прелести на България. Ще слушаме много хубава музика, но преди това ще чуем сега Halsey с Without Me.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Част от мраморна статуя на богиня беше открита днес при археологическите проучвания на античния град Хераклея Синтика. Находката е намерена в район на храма на Херакъл и според предварителните предположения може да е част от скулптурно изображение на богинята Артемида. И към метеорологичната обстановка за утре. Обявен е жълт код за половин България за значителни валежи, придружени с гръмотевици. Предупреждението важи за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, София област, София град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали. Очакваните количества на валежите в тези области са между 20 и 35 литра на квадратен метър, като има условия и за градушки. Повече за това какво време ни очаква утре след малко в прогнозата, а сега към останалите теми на дневен ред. 30-та юбилейна среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа се провежда в София днес. Президентът Иляна Йотова е домакин, като посреща в Националния дворец на културата ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. В столицата се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова. Част от мотото на срещата е споделен компас за стабилен, сигурен и устойчив регион. И завършваме с статистиката, че България заема 35-то място в индекса «Богатство на народите» за тази година. Тя е сред най-бързо развиващите се страни през изминалото десетилетие, но остава с най-ниската оценка в целия Европейски съюз. Резултатите бяха разпространени от Института за пазарна икономика. Атлет номер едно на България Божидар Сарабуилков ще скача на площад в Австрия. Атрактивната надпревара ще се проведе тази събота, 13 юни. А програмата на състезанието включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени. Сарабуилков, който с 8,29 метра е трети в световната ранглиста за годината в скока на дължина, е лидер сред конкурентите.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
2: Марти, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки! I know the

Радио Enjoy, Becky Hills, Back Around и Jesse Jay с Living My Best Life. Две прекрасни изпълнителки с много хубави песни. Разбира се, стартирахме новият час. Предстоят ни много интересни неща и през този час. Но бързичко искам да ви подсетя, че очакваме вашите гласови съобщения, тъй като Radio Enjoy става на 20 години и вие 20 години слушате нашите гласове. Нека да чуем вашите. Разкажете ни всичко най-прекрасно, което сте изживяли, докато Radio Enjoy е бил на фона. Какво означава за вас Radio Enjoy? Какво ви вдъхновява? И разбира се, интересни истории. Наистина много ще се радваме да чуем всичко това, което искате да ни споделите, свързано с двете десетилетия, през които Radio Enjoy звучи в ефира и ви радва с хубава музика и много добро настроение.

0: Дуа Липа чухме сега с Training Season. Ако си мислите, че сте виждали пишна сватба, подгответе се за истински шок от блясък и стил, защото Дуа Липа и Калън Търнър буквално направиха невероятна романтична сватба. Голямото събитие се състоя миналата събота на 6 юни в приказната вила Вал Гуарнера, бароково имение от 18 век, често наричано Малкия Версай, което се издига величествено над Сицилианския бряг. Наистина невероятно красиво място, което е било трансформирано в истински зелен рай с катереща растителност, бели цветя и огромни сатенени панделки. Преди време ви бях споделил, че те искат да си направят италианска сватба и я направиха. За първата вечер Дуа Липа зашемети всички с уникална бяла рокля, съчетана с невероятно интересни, между другото, щраусови пера и, разбира се, красиви бижута. Двамата влюбени си казаха да под романтична беседка в градините, докато в ефира така звучеше специално изпълнена вечната класика Your Song на Елтън Джон. Веднага след това гостите се потопиха в невиждано италианско кулинарно пътешествие с шеф-готвач с звезда Мишлен Тони Лококо и се насладиха на невероятно прекрасни традиционни сицилиански каноли. Наистина не мога да го опиша. И изглеждаше хубаво, и със сигурност е било невероятно и перфектно. Списъкът на гостите беше наистина много голям. Донателла Версаче, Чарли Екс, Джон Алвин, а пък купона до Радни Зори беше благодарение на диджеите Карл Кокс, един невероятен електронен диджей, Мартин Гарикс, Давид Гета и Пепи Гу. Общо взето, прекрасна, невероятна сватба. Вече има снимки, има и видеа в интернет, така че ако ви вълнува, може да видите специалния момент на Дуа Липа и Калън Търнър. Общо взето, харесаха се и набързичко станаха нещата, ама то е така. Или отнема много време, или хоп, за един миг се случват всички прекрасни неща в живота на хората. Сега продължаваме с Медони Хендерсон, Release Me.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
9: Enjoy. Enjoy.
10: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че езерото Окото е абсолютният рекордьор по дълбочина сред всички планински езера на Балканския полуостров, със своите внушителни 37,5 метра дълбочина? Това ледниково езеро буквално може да скрие в себе си 10-етажна жилищна сграда. Поради огромната си дълбочина и стръмните подводни склонове, водата в него изглежда тъмно-синя, почти черна в центъра си, което му придава една особено мистична красота. Окото дължи своето име на своята почти перфектна овална форма и невероятно чистите си прозрачни води, които птичи поглед изглежда точно като едно огромно блестящо синьо око, перено в небето. В миналото езерото е било наричано от местните хора с името Сърцето, именно заради специфичните си контури, преди да се наложи сегашното му наименование. Поради изключително голямата си надморска височина от цели 2440 метра, езерото Окото остава замръзнало през по-голямата част от годината. Не е необичайно дебелата ледена покривка и снежните преспи около него да се задържат чак до месец юни, а понякога дори през месец юли. В езерото все още могат да се видят плаващи ледени блокове, което го прави едно от най-суровите и чисти места у нас. Според старите планински предания и легенди, 7-те рилски езера, част от които е и Окото, са се образували от сълзите на една красива великанка, която оплаква своя любим. А точно езерото Окото се смята за символ на нейния мъдър и дълбок поглед. Днес районът около езерото се радва на статут на строго защитена територия в рамките на Национален парк Рила, за да се запази тази безценна екологична екосистема, непокътната за бъдещите поколения.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Още Енджой след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

Прекрасната Михаела Маринова с Да избягам чухме. Сега е време за една новина от света на големия спорт. Повече от 9000 тенис фенове изпълниха трибуните в Лондон, за да станат свидетели на нещо историческо. 44-годишната носителка на 23 титли от големия шлем Серина Уилямс изигра първият си професионален матч от цели 4 години насам в тандем с младата надежда Викториан Боко. Серина извоюва чиста победа срещу третите поставени в турнира, като доказа, че класата не остарява. Голямата причина за това неочаквано завръщане се оказаха нейните деца, децата на Серина, тъй като тенисистката сподели, че иска те да я видят в действие на корта, докато все още може да го практикува. И докато милионерът и основател на Reddit Алексис Оханян гледаше гордо от трибуните, двете им дъщери, 8-годишната Олимпия и 2-годишната Адира, изглежда не бяха чак толкова впечатлени от историческия момент. В интервю след матча Серина пресмях разкри, че триумфалното и завръщане изобщо не е трогнало малките и дъщери, тъй като в разгара на двобоя 2-годишната Адира просто настоява да отиде в магазин, за да си купят играчки, а каката на Олимпия пък се е интересувала единствено от това какво ще има за вечеря. Въпреки семейните вълнения, легендарната американка вдъхнови света с думите, че човек може да постигне всичко на всяка възраст, стига да е здрав, щастлив и да дава най-доброто от себе си, което е едно прекрасно послание за всички нас, разбира се. Сега феновете тръпнат в очакване дали това завръщане няма да отведе Серина и на тревата на Уимбълдън, който започва след по-малко от 3 седмици, но определено е удоволствие да гледаш професионалист като Серина да се завърне и така сякаш никога не си е тръгвал от корта, но така са. Големите професионалисти са така. Те никога не си тръгват от корта. Сега продължаваме с Sapphire и Ed Sheeran. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още Enjoy. След малко.
1: Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Веднага след като чуем всичко най-интересно от изминалия час, всички акценти в новините, ще се потопим отново в интересни неща, свързани с една от най-известните и говорени светски двойки, но сега музика.
1: Това е Радио

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме на тема образование. Резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система, като проверката става с входящ номер и идентификационен код, а Министерството на образованието отчете най-добрите резултати от държавен зрелостен изпит от 2008 година до сега, като средният резултат на матурата по български език и литература е добър 4,39, а на втория зрелостен изпит по профилиращ предмет е много добър 4,89. Най-високи са резултатите от София, Смолен, Пловдив. Общо 31 работи са анулирани по време на провеждането на държавните зрелостни изпити, а анулираните работи от комисията са 107. 7 от тях са за нарушена анонимност, останалите са за съвпадение на изпитните работи. И към другите теми на деня, ние нямаме повече какво да дадем, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия по повод направената заявка, че България няма да изпраща повече оръжия на Украйна. Министърът декларира, че наличностите в складовете вече са под санитарния минимум. Нека чуем повече по темата и от изказването на премиера Румен Радев.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: А решението предизвика реакции в парламента относно намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна. Опозицията от ГЕРБ, СДС, Демократична България и Продължаваме промяната реагира остро на изявленията, а от Възраждане заподозряха управляващите в лицемерие. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде изискан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. Учениците в Мексико Сити ще имат неучебен ден утре, след като президентът на страната нареди спирането на училищните часове в опит за минимизиране на трафика в деня, в който мексиканският национален отбор ще играе срещу Република Южна Африка в мача на откриването на световното първенство по футбол. Двубоят между Мексико и Република Южна Африка ще започне в 13 часа местно време или 22 часа българско и ще бъде първият от 104 мача на световното първенство, разпределени в Мексико, Канада да и Съединените щати през следващите 6 седмици.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy и

Радио Enjoy, 12 минути от началото на този час. Бруно Марс и Адам Ламберт ни помогнаха да го стартираме. Разбира се, ще продължим в същия дух, но бързичко искам да ви напомня, че може да ни последвате в Instagram, в Facebook, в TikTok. Споделяме много готини неща, свързани с всичко това, което създаваме в нашия ефир, с много любов за вас. Разбира се. И да ви подсетя, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Сега предстои да чуем броя звезди на Дара Екимова, прекрасната Дара Екимова, която след около 6 дни има много готин концерт в столичен клуб. Ако имате желание да се поинтересувате, може да го намерите в нейните социални профили, но така или иначе тя подготвя много готино събитие с музика, с готини аранжименти, така че ако ви се слуша, хубава, готина, българска поп-музика, със сигурност там ще ви хареса много.

Рекса и Давид Гета, чухме Sad Girls. Много добре се очертава творческия път на Биби Рекса. Преди време ви споделих за това, че тя приключи, чак да кажа прекрати, но всъщност приключи нейният 17-годишен договор с лейбъл, с който работил до сега, и общо взето вече независим артист, който може

0: може да прави каквото поиска, както поиска и когато поиска. И да, задаваха се въпроси за това в каква посока ще тръгне нейната творческа кариера, но ето, че първите стъпки са прекрасни. Давид Гета и Биби Рекс са направили невероятен хит, който съм сигурен, че ще се върти цялото лято навсякъде по света. И разбира се, очакваме още много от нея. Разбира се, визуала на песента вече излязва, но аз лично много се вълнувам от видеото, с което ще облекат тази красива песен. Но така или иначе, Биби Рекса вече се е доказала като творец, като артист, като изпълнител и въпрос на време да се разгърне още повече творчески. Разбира се, ние го очакваме с нетърпение.
1: Още Enjoy след малко.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
4: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Стайл Драй с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влага.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
9: С какво свързвате форма Вита?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Енджой и Фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от Фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Гостуваме си с Enjoy Summer на Oasis Resort Лозенец. Сега играта ще си поговори с менеджера на красивия комплекс и какво предлага той.
2: Здравейте, аз съм играта и Enjoy Summer продължава. Днес сме в Oasis Resort Лозенец, както добре знаете, и тук съм с един представител на екипа на комплекс Oasis Resort Лозенец, господин Венцислав Тенев, който е и F&B менеджер и е човекът, който се грижи и отговаря именно за Oasis Resort Лозенец. Здравейте, разкажете ни малко повече, кога започнахте работа тук и какъв път извървяхте през годините до днес в работен план в Oasis Resort.
3: Здравейте! Работа в Oasis Resort започнах през далечната 2012 година, като съответно в тази организация съм минал през цялата йерархия. Започнал съм като барман и през годините на развитие минах в управител, което в последствие премина в F&B менеджер на 4-те заведения, които работим тук.
2: Чувате, че пътят си го е преминал наистина отдолу догоре, както много хора си представят. Ако трябва да опишете с няколко думи комплекс Oasis Resort Лозенец, какви биха били те?
3: Първото, което е, комплекса и самия плаж и заведения вече са се превърнали в нашият втори дом. Когато идваме тук всяко лято, ние си идваме в къщи, не го приемаме като част от нашата работа, а просто си отиваме в нашия втори дом.
2: Колко хубаво звучи вкъщи. Какво ви харесва най-много във вашата работа и защо работите в Oasis Resort Лозенец?
3: Тук най-много ми харесва самата динамика на нашата работа, защото това за нас първото, което е, не са просто заведения, това е начин на живот. През годините ние сме се развивали много, но през последните 4 години имаме честа да работим с главните ни готвачи в общия ни проект, съответно с Андре Токев, с Петър Михалчев, с Лео Биянки и с Таню Шишков, което за нас е същевременно едно огромно предизвикателство, защото ние трябва да спазваме тяхните стандарти, да поддържаме едно високо качество на заведенията и това е най-голямото ни предизвикателство и най-интересното в момента на нашата работа.
2: И приключения бих добавил дори. Какви са вашите наблюдения? Какъв тип хора са най-честите гости тук?
3: Комплекса генерално е семейно ориентиран, така че най-честите ни гости са семейни двойки с техните деца.
2: Защото именно тази предразполагаща обстановка тласка тези хора насам, предполагам. Но кога според вас е най-подходящото време за почивка?
3: Най-високата натовареност на сезона е естествено в юли и август, но лично моето мнение е, че най-подходящото време за посещение са именно юни и септември, именно защото е най-спокойно за този тип посетители. Могат да се насладят по най-спокойния начин на всичко, което предлагаме и просто спокойствието е много по-голямо, отколкото в активната част на сезона.
2: Какво бихте пожелали на всички слушатели това лято, които слушат Радио Enjoy?
3: Мога да им пожелая да го слушат повече по пътя насам.
2: Благодарим.
3: И аз благодаря.
2: Аз съм играта и чухме господин Венцислав Тенев, който е F&B менеджер тук в Oasis Resort Лозенец. Продължаваме с Радио Enjoy.
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
2: Продължаваме.

0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф-готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
5: Enjoy. Enjoy.
6: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден на Радио Енджой!
8: Те са най-добрите във

0: След тази прекрасна песен на нашето момиче Дара, победителката в тази годишната Евровизия. Нищо повече, поглеждаме часовника, който ни показва, че остава много малко до старта на новия час и старта на Party Time с Ники, вечерното шоу в ефира, в което вие определяте какво ще звучи в ефира. И по този повод изпращайте вашите поздрави в нашите социални мрежи и също така може да звъните на Ники на нашите отворени линии и да избирате песните, които да звучат, както ви казах. Аз съм Вензи, а вие помнете, че разликата между това да живееш и да съществуваш се крие в любовта, която споделяме. Затова щедро споделите любовта си с близките, с любимите, с всичко, което ви заобикаля. И докато щедро споделяте, не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: конструктор Лего Техник Богати Боли за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селска вита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. На днешния 10 юни резултатите от държавните зрелостни изпити са публикувани в информационната система, а проверката става с входящ номер и идентификационен код. Министерството на образованието и науката отчете най-добрите резултати от държавен зрелостен изпит от 2008 година насам, като средният резултат на матурата по български език и литература е добър 4,39, но втория зрелостен изпит по профилиращ предмет е много добър 4,89. Най-високи са резултатите от София, Смолян и Пловдив. Общо 31 работи са анулирани по време на провеждането на държавните зрелостни изпити, а анулираните работи от комисията са 107, 7 от тях са за нарушена анонимност, а останалите са за съвпадение на изпитните работи. И още от деня. Ние нямаме повече какво да дадем, това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му в ресорната парламентарна комисия по повод направената заявка, че България няма да изпраща повече оръжия на Украина. Министърът декларира, че наличностите в складовете вече са под санитарния минимум. Нека чуем повече по темата и от изказването на премиера Румен Радев.
1: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
0: Решението предизвика остри реакции в парламента относно намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украина. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. С парите правителството възнамерява да финансира проектите по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания, както и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. От опозицията настояха управляващите да представят ясни финансови разчети за изразходването на средствата и да гарантират, че няма да бъде изискан нов лимит на дълга при внасянето на проекта за редовен бюджет за тази година. Мини Марица изток и ТЕЦ Марица изток 2 се отделят от структурата на Български енергиен холдинг. Това реши днес правителството, а преструктурирането е ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост. 300-та юбилейна среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа се провежда в София днес. Президентът Иляна Йотова е домакин, като посрещна в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. В столицата се проведе днес и среща с министрите на външните работи на страните участнички в процеса, председателствана от министра на външните работи Велислава Петрова. Част от мотото на срещата е споделен компас за стабилен, сигурен и устойчив регион. Волейболистите от националния отбор стартират днес участието си в Лигата на нациите. Световните вице-шампиони от миналата година направиха вече първата си тренировка в столицата Бразилия. Днес националите срещат Белгия от 19 часа в първия си двубой от Лигата на нациите, а селекционерът на България Джан Лоренцо Бленджини ще разчита на всичките си най-добри състезатели.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Утре ще бъде предимно слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
3: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
4: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Somewhere 12 to 12, един чудесен начин да си кажем здрасти в партията им по Радио Enjoy. Поканени сте, тук сме си близки, защото слушаме музиката, която ви прави щастливи, песните, които могат да зарадват ваш любим човек. Аз съм насреща, за да ви съдействам за това. Казвам се Ники, но в следващите 3 часа вие сте главните герои. Започваме с един друг главен герой, този, който получи най-много от вашия вод в класацията 6 хитов 6, и за това песента му ще звучи на всеки час, тъй като носи титлата хит на вечерта. Това е Тино с "Била си ти".

Била си Тина Тино, ще звучи малко след 19 часа и после първите минути след 8. Това е днешния хит на вечерта, избран с най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6. Класацията, в която ние ви предлагаме любими изпълнения от нашия плейлист, но вие решавате как да гласувате за тях в сайта ни enjoy.bg. Новото издание вече е там и очаква да дадете по едно сърце на своите любими изпълнения. Ето кои са те днес. Beautiful People на Дейвид

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юст.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем.

0: супер свежи колеги.
1: Че кой не би искал? Къде това?
0: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: кого си говорим?
1: Роско.
0: Много се радвам, че се чуваме. Какво ти се случва днес?
1: Малко пак стара песен от 90-те, носталгия, C-Block и So Strong Out.
0: Супер! Хайде, ще я чуем заедно. Radio
2: Enjoy. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Това е Party Time по Radio Enjoy. Само хитове звучат. Вие избирате кои да са те чак до 9 часа, като пишете поздравите си във Facebook страницата ни, в Instagram или звоните на 02-803-90-93. Продължаваме сега с вече знам на Молец Тунджи и Теодоси Спасов, група, която е много любима на Бисер. Той е написал: искам да поздравя всички фенове на Молец и да им кажа да си знаят, че са много специална група хора.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: твой ден, твоята музика по радио Enjoy, а Party Time, даже време, в което ти отговаряш за нея за следващите минути. Bad Angel на Анима и Лиса, например, е песен, която Тихомир е избрал. Той е написал: Ники, здрасти, с колегите слушаме радио Enjoy, много готино настроение носите. Хайде сега да ни пуснете този хит, който всички много харесваме, иначе спорихме коя песен да си изберем. Радвам се, че все пак спорът е приключил по най-добрия начин с любим хит след малко.
1: Още Enjoy след малко. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
9: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
10: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
8: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еде ли ти се сукчена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
13: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
15: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
16: Enjoy.
17: Enjoy.
16: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
16: Enjoy.
1: Радио Enjoy. Yeah.

Това е Party Time по радио Enjoy. Твой ден, твоята музика и едно от предложенията в касацията 6006. А по ваш избор ще слушаме имата на Цвети Редойчева, песен, която Тодор е избрал днес. И да поздрави всички, които не спират да пръскат силна енергия и също така да чуе любимо изпълнение. Имате, а ще звучи сега и после продължаваме с още от любимите предложения, които вие давате. Може да пишете във Facebook, в Messenger, в Instagram или на номер 02 803 90 93 да си кажете всичко.

Супер хитон им по радио Enjoy. Сега включвате песен, която от известно време не се е появявала в плейлиста ни. И ето, Божидар Методиев я избра. Let Me Down Slowly на Алек Бенджамин и Елесия Кара.

0: Party Time в Радио Enjoy. Продължаваме с още музика по ваш музикален вкус. Именно за вкуса си поговорихме, но малко по-различен. И в темата на деня днес. В Добро утро, Enjoy, в сутрешното ни шоу започваме с темата на деня на фамилия Galaxy. Хем, за да събираме вашите интересни отговори по различни въпроси, а също така и за да се борите за награди. По това време разбираме кой печели дневния подарък на фамилия Galaxy. А що се отнася до вкусовете, може да разчитате както на това да ви е много приятно и с наслада да минава лятото, така и да е разхладително във вафлена фунийка с пъпеш, ягода, шоколад и ванилия. Можете също така да избирате сладоледите фамилия Galaxy, независимо дали сте в движение, дали искате да ги споделите с някого още по-хубаво, а дали сте си вкъщи, важното е да знаете, че винаги има на кого да разчитате да направи лятото още по-приятно, включително и на Радио Enjoy. Утре сутринта в Добро утро Enjoy ще зададем новата тема на деня и тя ще ви очаква през целия ден във Facebook страницата ни. Точно там отговаряте и се борите за подарък. Ето кой го получава днес. Честито на Натали Христова.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. От

0: От начало на Миро слушахме това е Party Time по Radio Enjoy. Страхотни сте и ето, че продължаваме с още един хит, който някак си ни кара веднага да си затанцуваме. Ако и на вас така ви действа, Парадина Селър Кит е поздрав за вас от Борката. Поздрави изпращаме и от едно от специалните места, които посещаваме тази година с кампанията Enjoy Summer за вас.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
0: Много е хубаво. В Oasis Resort Лозенец нашия колега играта е там на място и потвърждава за всичко хубаво, за което може човек да си помисли, че иска от една лятна почивка. Там може да го намерите. Oasis Resort Лозенец е разположен на брега на един от най-красивите заливи по нашето Южно Черноморие. Хем е тихо, хем е спокойно, хем обаче има абсолютно всичко в комплекса, от което имате нужда и за активна, и за по-релаксираща почивка. Сега играта ще ни разкаже повече със своя гост в следващия разговор, за да научите колко привлекателно е Oasis Resort Лозенец да е част от вашето лято. Но аз ви каня да се включите в играта, от която в петък вечер един от вас ще спечели уикенд за двама именно там. А участвате като във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговаряте на дневните въпроси на кампанията ни Enjoy Summer, с която ви разхождаме на най-прекрасните места за почивка в България.
2: Тук сме с генералният менеджер на комплекс Oasis Resort Лозенец, Владимир Казасов. Знаеме, че сте изключително ангажиран, тъй като вече активно тече летният сезон тук и благодариме, че ни отделяте от времето си. С какво е различен Oasis Resort Лозенец от останалите комплекси и летни локации за почивка?
3: Различен е със специалната атмосфера, която сме създали. Идиома на английски е home away from home. Аз бих казал като вкъщи, но по-добре, защото вкъщи не всички имат толкова екипи, които се грижат за тях. Имаме гости, които остават над 100-110 дни от 365 при нас, което смятам, че е достатъчно показателно за това колко оценяват цялостната атмосфера.
2: Какво ви харесва най-много във вашата работа и защо избрахте Oasis Resort Лозенец?
3: Най-много ми харесва, че ние се грижим за най-хубавите периоди от годината за нашите гости. Това е лятната им почивка, рождените дни на децата им, сватби, момински партита, тимбилдинги, които някои фирми чакат цяла година. Идвайки тук, гостите са усмихнати, настроени са за приятно прекарване и съдействаме за абсолютно всичко да се откъснат от натовареното ежедневие и да се върнат презаредили се вкъщи.
2: Какви са вашите наблюдения? Какъв тип хора предпочитат вашият комплекс за лятна почивка?
3: Гостите ни са предимно семейства, двойки, приятелски компании, възпитани, интелигентни хора, които познават много добре услугите на наши колеги и у нас и в чужбина. Те са гости от някои с доста дълги престои, някои вече над 10 години.
2: Което е хубаво, защото се връщат винаги към едно прекрасно кътче. Кога според вас е най-подходящото време за почивка? Може ли да ни кажете, да ни издадете от тази тайна?
3: Цялото лято е подходящо за почивка, но напоследък виждаме по-голям интерес към юни и септември. Дали заради това, че и температурите са по-щадящи, за малко по-голямото спокойствие, което предлагат тези месеци, дали заради по-привлекателните цени, които имаме през този период. Но това е интереса към юни и септември се увеличава, което нас ни радва.
2: На какво разчитате най-много, за да подобрявате качеството на услугите си?
3: Най-важното нещо за нас е обратната връзка от гостите, тяхното усещане и също служителите. Повечето от тях се връщат също като гостите вече от години, включително и над 10. Държим на това да чуваме гостите си и да вървим в правилната посока. И също така да създадем най-добрите условия за колегите ни да могат да се справят с динамичното лято.
2: Нещо, което да пожелаете на нашите слушатели в настъпващото лято през Radio Enjoy.
3: Да прекарат едно чудесно лято, едни незабравими мигове и да заповядат в Oasis Resort Лозенец.
2: Аз съм играта, вие слушате Radio Enjoy, Enjoy Summer продължава, Oasis Resort Лозенец, прекрасно райско кътче.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Party Time по Radio Enjoy. Има още доста време за любимите ви хитове. 2 часа. Толкова е доста. Надявам се, че ще ни стигнат и днес. Fever Dream на Алекс Лорен е песен, която звучи много зареждащо. Така я описва Таня и ще я чуем за нея.
1: Още Enjoy след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Скъпа, сватба кога ще правим?
10: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
9: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
13: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
14: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
13: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
15: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, като след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Вятърът ще е слаб, променлив по посока. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

твой ден, твоята музика с Радио Enjoy. Намираме се в Party Time и вие добре знаете това, защото избирате любимите си песни. Галина Колчакова сега пожелава прекрасна вечер на всички, но най-вече поздравява хора, които са много близо до сърцето и това са феновете на BTS. Army Rank България, My Universe след малко е за вас. Преди това, обръщам внимание на поздрава на Борислав Стилянов, който е написал: и нека с прекрасния хит на вечерта Била си ти на Тино да поздравя всички, но най-вече една по-специална приятелка. А знаем, че музиката на Тино е винаги перфектен избор за поздрав за специални хора.

0: Очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
0: Enjoy!
3: Още от твоята музика!

0: Това е Радио Енджой Парти Тайм, предаването, в което ви избирате любимите си изпълнения. Шейп оф а Уман е сред тях. Леди Гага ще звучи след малко, пожелание на Бисер, който е написал, че тази песен е много любима на неговото момиче Лора, така че и я подарява. На Лейна Роби и Тино пък е изпълнение, което ще звучи пожелание на Калоян Арнаудов с поздрави за цялата ни компания, тази, която сме се събрали тук в Парти Тайм. На вас разчитам да продължите да носите още плам в празнуването на нашия 20-ти рожден ден. По много лесен начин става. Изпратете ни гласово съобщение, в което ни казвате какво е за вас Радио Енджой. Очакваме ви във Facebook или Instagram.
1: Още Енджой след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

Парти тайм по Радио Енджой сме се събрали и все страхотни хора. Продължавате да избирате и музиката по най-добрия начин. А този, който ви кара да възприемате деня с неговите най-големи плюсове. Станислава е написала: Ники, понякога имам толкова натоварен ден, но после като си избера любима песничка и нещата се оправят. Хайде да чуем преди теб на Елизабет. Обещавам, че ще се случи точно това, но преди това съвсем накратко 6 изпълнения,

българска музика. Благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение и любов.

Upgrade по Radio Enjoy. Това е Party Time, предаването, в което вие отговаряте за музиката. И ето, включихте се с висока класа. Michael Jackson's Giving to Me ще слушаме сега. С поздрави и усмивки за Андрея Сенова.

0: твой ден, твоята музика по радио Enjoy и това най-страхотно време, в което ви избирате какво да слушаме. Ние обаче, освен музикално, сме твърдо решени да продължим да ви радваме и с игри с награди и го правим. А чудесните ни партньори и сладоледи фамилия Galaxy също се включват и тази седмица с подаръци за вас. Участвайте с коментар в темата на деня. Утре сутрин в Добро утро Enjoy, нашето сутрешно шоу, ще ви зададем нов въпрос. Той ще ви очаква през целия ден във Facebook страницата ни. Интересни, искрени, забавни и острумни отговори събираме, а сладоледи фамилия Galaxy продължава да ухажват идващото лято с страхотни 4 вкуса, от които и вие може да си избирате през целият топъл сезон: пъпеш, ягода, ванилия и шоколад във вафлена фунийка. Освен това е хубаво да наблегнем и на това, че когато нещо ни е много приятно, става още по-хубаво, когато е споделено с фамилия Galaxy.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Седмито най на Дженифър Лопес и Дейвид Гета е един от най-любимите хитове на Ани. Тя е написала: Ники, когато можеш ми го пусни, със сигурност ще ме изненадаш приятно. А радвам се, че е така и ще продължим сега с песен, която пък е много необходима на Валя. Тя е написала: шофирам, малко съм поизнервена, а не бива, когато си зад волана, да бъдеш изнервен. Така че ако ми пуснеш Меси на Лола Янг, обещавам да се успокоя.
1: Още енджой след малко. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Ведра изб...

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Твоя ден, твоята музика, Party Time по Radio Enjoy. Моменти на Филипа ще звучи сега. Песен, която Красимира е харесала, когато е слушала Radio Enjoy. А тя ни е написала, много приятно ме изненада, този глас и тази песен не ми беше позната, но ето че Radio Enjoy успя да ме запознае с още един изпълнител. Заповядай!

Take Me Away на Lions in the Wild и Авила чухме. Това е Party Time по Radio Enjoy. От дома на Вениамин ще звучи сега песен, която Поли избра за най-прекрасния човек. Ачо, на когото изпраща много прегръдки и целувки, няма търпение да пристигне вече при нея след няколко часа път. А Flowers на Miley Cyrus пък е изпълнението, което е много любимо на Бечи. Тя е написала: Ники, здрасти, хайде да си избера и аз една песен. Иначе сте много готини, слушателите ви също избират супер музика.

Твой ден, твоята музика по радио Enjoy. Това означава медал на Михайла Маринова за следващите минути. Песен, която Ками избра, тя е написала. Бе, искам да поздравя всички, но най-вече искам да поздравя тези, които обичат лятото, а не тези, които още от сега мрънкат, че им е топло. Не знам какво ще правите,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy. Продължаваме с твой ден, твоята музика и хита на вечерта. Била си ти на Тино за трети път в предаването за радост на Магдалена. Тя написала: Ники, здрасти, чак сега мога да включа радиото, защото приключих работа и много се надявам да можеш да ми пуснеш Била си ти. Имаш късмет, защото ще го слушаме за трети път. После Beautiful People на Дейвид Гета и Сия, едно изпълнение, което винаги повишава настроението на Наско. Той ни е споделил, че ще му е много приятно да чуе песента, докато приготвя вечеря за най-любимите си две същества.

Това е Радио Енджой. Мимето Минкова записва едно от най-вълнуващите участия Party Time по Радио Енджой, защото се включва с поздрав за тяхното съкровище Александър Лазаров. Той става на 6 месеца днес и естествено, че ще го отпразнуваме с песен. Мимето е написала за Александър: бъди ни здрав и все така усмихнат. Мама и тате

Роза и Бруно Марс заедно в Party Time по радио Enjoy. Ето я сега и Прея. Войвода ще слушаме едно изпълнение, което Азори си избра. Тя е написала: здрасти, Ники, има толкова много любими български изпълнители. Радвам се, че ни пускате много от музиката им. Май тази вечер още не сме слушали Войвода. Какво ще кажеш да променим това?

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Party Time в Радио Enjoy. Продължаваме с Роби Рано при зори. Една песен на един изпълнител, който е много любим на Антония. Тя е написала: знаеш ли, Ники, че гласа на Роби ми действа някакси така, сякаш всичките проблеми, които имаш в деня, могат да се решат. Много е хубаво това. Всъщност, въздействието на музиката е една от най-големите и сили. След това, No Rock Boys на Disco Lines е наше, защото Венци има нужда от събуждане, тъй като шофира в момента и му трябва

0: казва нещо енергично.
1: Още енджой след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy. Enjoy.
4: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
5: Марти, ти си взел списанието?
6: Ама разбира се.
5: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
6: Чакай малко.
5: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
6: Без коментар.
5: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро.

своята музика по Radio Enjoy, Man and Eat на Оливия Дин, един от най-излъчваните хитове и по ваше желание включително. А Симона сега избра точно тази песен, защото Оливия Дин е много любима на нейната майка и е обещала да я води на концерт. Стискаме ви палци това да ви се случи скоро и може после да ми

Party Time по Radio Enjoy. Срещата ни продължава сега с песен, която Габи е избрала. Тя написала: Ники, дали ще можеш да ми пуснеш Sorry Papi на Топики Беки Джи? Един поздрав за моя най-добър приятел Дидо, който днес малко се поизложи, но вече всичко му е простено. Това е то приятелството. След това ще продължим и с песен на Теди Кацарова, Точният момент. Имате още малко време да се включите с любимия си хит и с поздрав за готин човек. Пишете във Facebook страницата ни, в Instagram или звънете на 02 803 90 93.

0: ден, твоята музика.
1: Радио Enjoy.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по Радио Enjoy.

музика по радио Enjoy продължава и с Party Time още няколко минути. Нерита се включва като написала: Ники, супер много се радвам на музиката на Роби. Той продаде два големи авторски самостоятелни концерта. Подкрепата ми към него е още от самото начало. И да си пуснем сега до края на света, защото тази песен е разкош. С пожелание към Нели и всеки, който си

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

Това е Радио Enjoy. Party Time продължава с Мистер Ноитъл на Теди Суим, с един от най-обичаните изпълнители в световен мащаб. А Гери е написала: моля те да чуем точно този хит и да го подариш на моята най-добра приятелка Александра. Тя си знае защо съм избрала песента.

Jealous Type на Doja Cat е песента, която слага почти край на предаването, защото финалът му ще поставим с лайт на хайпата ни с Бизо, една песен, която отива при Оги и неговите готини колеги. Той е написал, нали знаеш как, винаги човек си върши работата, но когато с колегите ви върви има настроение, всичко се случва по-лесно. Ето, моите днес са точно от този вид. Много ви благодаря за участието в Party Time по Radio Enjoy, за това, че правите вечерите толкова интересни със своите емоции. А ние също очакваме да включите своите емоции и по повод нашия 20-ти рожден ден, празниците продължават. А очакваме гласовите ви съобщения. Изпращайте ни ги във Facebook, в Instagram. Просто ни кажете какво е за вас Radio Enjoy. Много ви благодарим за вниманието. Аз съм Ники, ще се чуем утре в Party Time.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

Party. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Wait.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Енджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Австралийските визионери Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство с мащабното си турне As That God, а за първи път в кариерата си ще включат и България. По покана на Festim, дуото ще излезе на сцената на Vidas Art Arena в София на 13 юни, вечер, която ще бъде едновременно концерт, визуален спектакъл и пълно потапяне в света на една от най-разпознаваемите електропоп формации на 21 век. А към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специалните гости Рой Турбо, бързо набиращият скорост електронен проект на братята Бенджамин и Конър Маккарти. Изборът им като специален гост не е случайен и двете формации споделят любовта към кинематографичния електронен звук, танцовалната екзалтация и изграждането на цялостна визуална вселена около музиката си. За публиката в София това означава вечер, в която футуристичният поп-театър на Empire of the Sun ще срещне пулсиращия ретро-футуризъм на Рой Турбо.
1: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Трябва ме да или вълшива статуетка.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.